0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudzviet īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vieta īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
6: Seši un deviņas minūtes dienas doma būs lepojies ar sevi.
7: Jā, ir īpaši tad, ja tu spēji pateikt nē, ja? Jo tas ir visgrūtākais. Mēs tik labi audzināti, tādi visi pareizi un tā, un visam piekrītam un gribam izpatikt un tā. Bet tad, ja tu spēji pateikt nē, lai nu tā būtu kūka, piemēram,
6: jā.
7: Vai kāds vilinājums, kas iepriekšējā reizē beidzies slikti, bet tev ir piemirsies, jā. Nu, jo izskatās, nu, laba doma, bet tu atceries, zini, kas ir, izrādījās pēc tam, ka mums tik laba nav, un tā. Tā kā šodien...
6: Tāpēc garša nebija forša.
7: Jā.
6: Tāpēc garša nebija.
7: Jā, jo, piemēram, labam šampanietim, tā tev liekas, varbūt, nu, viņš tāds skābenāks par citiem un tā, vai arī labai kafijai, piemēram, jā. Bet pēcgarši, viņi ir ilgstoši patīkami. Tā kā es salīdzinājumu ar latte ar espresso, tad latte dzerot ir ārkārtīgi patīkami, tāda maiga un garšīga un ko, bet pēc espresso it kā tāds rūgtumiņš, bet ilgstoši paliek tāda brīnišķīga tāda, garš, pēcgarš, jā. Mm-hmm. Tā kā mēs šodien trenējam asti, jā, jo nu, tad šampaniešu pasaulē to sauc par asti, cik gara tā aste vai šleife paliek pēc tās dzērienu baudīšanas. Mm-hmm. 6 un 11 minūtes, labrīt, trenējam asti, jā, aiziet.
8: Radio Skonto.
7: Bet kopumā tas ceļš uz L ir aizraujošs. Es absolūti pievienojos.

Labrīt, ir 6:15 minūtes šobrīd, pagaidām, Latvijā ir 13 līdz 15 grādu, 15 grādi ir kaut kur ap nīcu, pagaidām.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Seši un 20 minūtes, labrīt, Rita, Valdis un tu, un palūkosimies, kas sportālos sarakstīts ir, varbūt, ka tev nodara kāda ziņa. Latvijas basketbolisti pēc vājas ceturtās ceturtdaļas piedzīvo zaudējumu Slovenijā. Ceturtdien vietām gaidāmas stipras lietas, un skatos kartē no Lietuvas gar Liepāju atkal zogas. Jā, pa tādam mazam mākonītim, bet mēs zinām, ar ko tas viss beidzas parasti, jā. Un tad vēl uz kontrabandu uz Latvijas robežas – luksus auto, sankcija apiešana, narkotikas cepumos. Nu, cilvēki ir izdomas bagāti, jā.
6: Par to kas? Kur tu
5: tas
6: to lasi?
5: Tas Delfos
6: Delfi. Es skatos LSM, apjomīga persona datu noplūda ceļu satiksmes drošības direkcijā likusi atstāt amatu uzņēmumu vadībai, sako vairākas pārbaudes, kurās izvērtē gan CSDD, gan citu uzņēmumu atbildību par notikušo. Joprojām jautājums ir, ko darīt klientiem. Nu, tur vienkārši būtu piesardzīgiem, būtu dubultā piesardzīgiem, jebkurā jautājumā, kas saistīts ar taviem personas datiem.
5: Nu, un visādām vēstulēm no it kā bankām un it kā CSDD un it kā Elektrum un tam līdzīgi.
6: Pēc flotes samazināšanas Air Baltica kopējā lidojuma kapacitāte būšot par 10% mazāk, arī par to LSM raksta, un Igaunijas lielākā svaigpiena ražotāja Mārts uzņēmums plāno pirkt Rīgas piena kombinātu. Es vakar vakarā kaut kur vienā no portāliem redzēju, ka jau, tā kā jau nopirkts ir jau. Kārums Sieriņš tagad būs Igauņiem.
5: O, viņi jau sen īstenībā, gan lietuvieši, gan igauņi jau sen sapņoja par to, ka viņi varētu uzražot kaut ko līdzīgu, bet paši atzina, ka nebūs.
6: Jā, un tad viņi paņem un nopēr.
5: Jā, jā. Galvenais, lai nesečakarē, var jau pirkt, galvenais, lai nesečakarē. Lai nesanāk kā dažu labu alu šķirni. Jā. 6 un 22 minūtes, tas īstenībā par portālu virsrakstiem. Labrīt, labu apetīti!

Nu, labrīt, draugi! Tāluņa numurs radījums kaut kādā studijā ir 27-28-55, ja pēkšņi arī kaut ko baigi vajag. Vai arī galīgi neko nevajag, bet gribējās pateikt droši. 27-28-55. Ir bez 4 minūtēm pa 7 no rīta. Te rīta valdes un tu.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saima šodien ārkārtas sēdē skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otraizēja carlūkošanai nodotos grozījums imigrācijas likumā. Iepriekš Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos komisija pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Darbu no šodienas atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde, līdzinājies valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks un valdes locekļi Dace Benhema un Jānis Liepiņš. Šodien valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz trīs vietām Latvijā. No pulksten 9 līdz 1 donori gaidīti Gulbenes kultūras centrā, no pulksten 10 līdz 2 asinis varēs ziedot arī Kapelleru namā Saldū, kā arī specializētajā autobusā pie biroja kompleksa. Verda Rīgā. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori īpaši nulle negatīvās, A pozitīvās, A negatīvās un B negatīvās. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sakām valstis, kas atbalsta Irānu. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu. Tā ziņo britu laikraks Daily Telegraph. Harijs un Megana saglabās savu pašreizējo lomu un statusu kā privāta personas. Veloceļa izbūves darba laikā no šodienas līdz 30. septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra krastmalā posmā no akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu, bet no šodienas līdz svētdienai saistībā ar ielu mākslas festivālu Robotics Sarkandaugavā tiks būtiski ierobežota satiksme.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 6:32 minūtes, labrīt!
3: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā būs tādi ļoti dažādi laikapstākļi, gan lietus gaidāms, gan arī gana silta diena. Gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāds. Galvaspilsētā mākoņu brīžiem atnesīs lietu. Dienas otrajā pusē pastāv varbūtība arī pērkona negaisam, bet vakarā lietus mitēsies un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
2: Nu, šobrīd ir 3 minūtes pāri pa 7 un ārā mums ir no kādiem 13 līdz 15 grādiem un beidzot ir godīgi sadalīts, ka ziemeļa vidzemē gar līča piekrasti ir 13-14, bet piemēram Nīcā jau ir 15,6, tiesa gan tur atkal gar Lietuvas robežu mākoņi vācas. Rīgā jau savākušies ir.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 6:38 minūtes ir 4. 20. augusts šodien Borisam, Bernhardam un Rojam. Sveiciens. Sveiciens būtu arī manam fāterim, jā, kurš būtams Boļislavs. Mamma viņu vienmēr sauc par Borīti. Borītim šodien.
1: Borīšiem sirsnīgs sveicien vārda dienā. Jā, tik mīlīgi.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internet veikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs Čiekurkalnā ir...
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
8: 44 minūtes mūsu rubrika, ko tu vakar iemācījies. Es vakar iemācījos to, ka, piemēram, tāda joma kā autoservisa speciālists vai automehāniķis, ka šādu mācību programmu izvēlas arī meitenes. Man tas bija ļoti liels pārsteigums. Mans dēls turpinās mācības profesionālā izglītības iestādē. Jā, viņš ir izvēlējies apgūt automehāniķa arodu. Un mums vakar bija pirmā vecāku sapulce. Man ļoti pozitīvi.
9: Kurā skolā?
8: Tas Rīgas tehniskā koledža. Mm-hmm. Jā, viņš izvēlējās Rīgas tehnisko koledžu no visām, jo viņš tika gan vidusskolā, gan vēl tur citos tehnikumos, un no visām viņš izvēlējās turpināt Rīgas tehniskajā koledžā. Un man vakar bija tik ļoti laba sajūta pēc tās vecāku sapulces, no tā, ko es dzirdēju, ko stāst, kā runā tie, vadītāji un programmas vadītāji, un tad tu satiecies ar tiem vecākiem, kur iedomājies, ir divi tēvi, kas ir atnākuši uz vecāku sapulci, jo viņi paši tur ir mācījušies. Un tagad tur mācīsies viņu dēli, ja, un viņi zina arī to programmas vadītāju. Nu tā, ļoti interesanti. Bet man pārsteidz tas, ka es pēc tam skatos to, tur ir tās trīs grupas, un Edvarda grupā ir divas meitenes. Mm-hmm. Likās, wow, nu kā tas ir?
9: Ritiņi, nu, bet meitenēm...
8: Jūs, protams, par sevi spriežu, ja, jo es īsti automašīnu markas neatšķiru, ja, un te es ieraugu, ir divas meitenes, kas mācīsies par automehāniķi.
9: Meitenēm ļoti patīk auto, un motocikli patīk, Ritiņi, mm-hmm. un arvien vairāk patīk, līdz ar to tur nav nekāda pamata nodalīt meiteni vai puisis, jo to darbu var darīt vienlīdz labi abi.
8: Nē, es tādā pozitīvā ziņā jā. Tas bija vēl tiešām tā, man liekas, o, cik forši.
9: Jo gadījumā tev tur kāds tilts vai plaukts jācilā, to jau var kolēģim paprasīt, vai ne?
8: Jā, nu tā. Nu
9: tā. Tā kā jā, brīnišķīgi, tev brīnišķīgi mācības ir bijušas vakar.
8: Vakar man jā. Bija ļoti, ļoti interesanta pieredze, jā, un, mm-hmm. un tu arī kaut kā, tu saproti to, ka tā izvēle ir forša, mm-hmm. ka viss ir labi un pareizi, jā, nu tā.
9: Es tev apsveicu. Tas ir tik svarīgi, jo brīdī, kad ir tavam bērnam kļūst skaidrs dzīves ceļš vai virziens, ja, tā ir baigā svētība. Jā, jo tik daudz nezina, ko viņi grib, ko darīt.
8: Protams, ka tur tas, ar ko es saskāros tajā brīdī, kad es, nu, tā, ka viņš izlēma mācīties tajā saucamajā tehnikumā, ja, apkārt ir tā cilvēku tāda, pat, es pat brīžiem tādu saskāros ar tādu, un es negribu teikt nosodījums, bet tādu, kā viņš neies mācīties vidusskolā?
9: Tā ir vidusskola.
8: Reizi, un tad es vakar kā reizi uzdevu šo jautājumu, kas notiek pēc tam ar tiem jauniešiem. Ļoti daudz pēc tam turpina studijas, viņi iestājas Rīgas Tehniskā universitātē. Un es zinu, ka tava meita arī ar labām sekmēm iestājas budžetā arī Rīgas Tehniskā universitātē pēc tehnikuma.
9: Jā. Jā, pēc mediju mākslas tehnikuma, jā, imam tā tāds ir. Un šobrīd studēju, jā, dizaina institūtā. Mm.
8: Tā kā visi mēs lēnām gatavojamies septembrim, jā, kad sāks vai atsāks mācības mūsu bērni, mazbērni un...
9: Un tā kā, ja tev gadījumā kāds pārmet, ka tavs bērns mācās profesionālā izglītības iestādē, tad var lepni pacelt galvu un teikt, toties mans bērns pabeigs vidusskolu ar profesiju.

0: 6:54. Labi, 6:54 minūtes uzrakstīja mums mūsu klausītāja Mārīte, kur raksta manas ausis gavilē klausoties par tehnikumiem. Arī mani abi vecākie bērni ir tehnikumā uzēkņi. Un kāda sakritība? Vecākais beidza tehniskās koledžas vidusskolu, bet meita mācās Rīgas mākslas un mediju tehnikumā. Visi laimīgi, bērniem patīk. Un mēs laimīgi, jo iet uz nodarbībām ar prieku un ir pašmotivēti.
1: Kas tas tur par institūtu? Tas ir tas, ko es minēju ar tevu, ir arhitektūras un dizaina institūts. Nu, tur ir konkrētā
0: speciālitāte. Tas tā kā RTU sastāvdaļa, jā?
1: Apģērba dizains. Un, un jo tie, mākslas mediju tehnikumā arī bija stāsts par apģērba dizainu. Un tur daudz nu, dažādas tās profesijas. Tur galdnieki un mazkot cilvēki, kuri pēc tam kaut ko reāli var darīt un strādāt savā profesijā, arī tad, ja viņi beiguši vidusskolu.
0: Ir bez 5 minūtēm. Šitiem jauniešiem jau stāv darba devēja rinda, kas gaida, nu tā kā tev ir, mēs tev zvana, nezinu, tur tie paši, jā, viņi saka, vai, jā, un vislielākais, es saprotu, uz tiem mehatrons kaut kā tā palabo mani, es nepareizi saku, jo tie ir ļoti pieprasīti.
1: Iedumās, tā ir mašīna būvē, robotika, automatizācija.
0: Tie ir automātiskie vārti, lifti, nu viss, kas ar ko...
1: Viss, kas kustas pats no sevis.
0: Kustas pats no sevis, jā.
1: Bez 5 minūtēm, 7:00, labrīt.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saima šodien ārkārtas sēdē skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otraizēja carlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Iepriekš Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos komisija pēc Saimas diskā biroja atzinuma neizskatīja. Darbu no šodienas atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde, līdzinājies valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks un valdes locekļi Dace Benhema un Jānis Liepiņš. Šodien valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz trīs vietām Latvijā. No pulksten 9 līdz 1 donori gaidīti Gulbenes kultūras centrā, no pulksten 10 līdz 2 asinis varēs ziedot arī Kapeleru namā Saldū, kā arī specializētajā autobusā pie biroja kompleksa Verde Rīgā. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori īpaši nulle negatīvās, A pozitīvās, A negatīvās un B negatīvās. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sakām valstis, kas atbalsta Irānu. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu. Tā ziņo britu laikraks Daily Telegraph. Harijs un Megana saglabās savu pašreizējo lomu un statusu kā privāta personas. Veloceļa izbūves darba laikā no šodienas līdz 30. septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra krastmalā posmā no akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu. Bet no šodienas līdz svētdienai saistībā ar ielu mākslas festivālu Robotics Sarkandaugavā tiks būtiski ierobežota. Satiksme. Radio Skondo.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās

0: šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā – 49 990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām – 59 990 eiro. Pasteidzies! Automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
4: Labrīt, ir 2 minūtes pār 7.
5: Ceturtdiena, 20. augusts, Borisiem, Bernhardiem un Rojiem vārda diena. Sirsnīgs sveiciens arī jubilāriem.
4: Tā arī numurs stadijā, kas svarīgs 27, 22, 8, 8, 5, 5. Reita, Vādus un tu?

0: 7:06 minūtes. Labrītiņ, te radios konto, Rita Valdis un tu un tāruņu numurs, ja kas svarīgs. 6-7-2-2-8-8-5-5, tur var zvanīt un arī teikt, ko tu par šito visu domā. Radios konto.
1: Labrīt, Valdi.
0: Čau.
1: Par to, par ko es gribu kļūt un tā un šitā. Nu, viens tas tās, nu, it kā neatiecās uz mantīšanu visko, bet manā klasē, noteiksim, kādā ceturtajā, skolotāji prasa, nu, bērniem, nu, bērni, par ko jūs gribiet kļūt, nu, taiksim tā. Nu, cits jūs saka, ot, es mācu skolā, vidusskolā, bet es jau zināju, ka es būs pat traktoristi, nu, tas ir skaidra bilde. Nu, tagad pieciļās vēl, tagad kišķi tāda meitene bija, viņš saka, es gribu būt par slaucei, visi baigi sasmējās. Un saprot, kas pa šteļi vēl, visu mūžu nostrādāja pa slaucei miltiņu zaldrovā kolhozā.
2: Nu, bet kāpēc viņi smējās?
1: Nu, es nezinu, tāpēc, ka tas ir tāda, nu, slaucē, it kā skaitījā, o, tu slaucē, kas tad tas tāda?
0: Nē, nē, nu, labi, būsim reāli, tas bija drausmīgs, smags darbs. Nu, drausmīgs,
1: es zinu. Jā, es zinu, ko nozīmē slaukt govis, es esmu slaucis. Tiekad, un visu praktiski kaut ko zinu.
0: Bet, zini, kā tā smiešanās ir neizglītotības pazīme, jo cilvēki nezinu, ko tas nozīmē, un arī, arī nevar iedomāties, ka kādam varētu patikt kaut kas cits. Bieži vien, un reizēm tā ir skaudība. Tā kā...
1: Grūti pateikt, bet, nu, viss cieņi, kas saka, man patīk govis arī, es spanoju par šitiem
0: lietām. Kuram nepatīk govis? Ilgvar.
1: Es nezinu, un zirgā ar man patīk.
0: Nu, tieši tā. Jā. Labi, paldies tev.
1: Viss labi, tā.
0: 7:08, labi. Man vidējā meita, ko visu sauc par gotēm.
2: Gotēm.
0: Jā, tāpēc, ka tas ir no starp gotiņa un govs. Nu, govs skan tā kā, gotiņa nevienmēr ir gotiņa, bet gote. Ļoti skaisti. 7:08, nu labrīt. Sveiciens visiem, kur laimīgi savā profesijā.

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
8: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
7: Uleo, tev būs ziepes!
9: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie – kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
10: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
11: Šeit grupa Bet.
12: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
13: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
14: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
15: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
14: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
16: Un 14 minūtes.
17: Par šodien vēsturē. 20. augusts. Bekona mīļotāja diena un Havajas picas diena. Itālijā saprot par to havajiešu picu, kas ir ar ananāsiem, man šķiet. Ja? Un šķiņķi kaut kā tā atrabītā kombinācija.
16: Tāpēc itāliešiem nesakiet
17: jā,
16: par
17: nesakiet,
16: to.
17: Bet ir tāda. Bet tai havajiešu picā ir arī diena, speciāla diena.
16: Šodien... Bet pagaidi, Ritiņa, man bišķi uztrauc vārds. Bekona mīļotāji.
17: Bekona mīļotāji, nu tie cilvēki, kuriem garšo bekons.
16: Garšotāji tātad.
17: Bekona garšotāja diena. Es vairs mēģināju iztulkot Bekon Lovers Day. Nu tā kā, jā, nu tā kā ir mīļotāji. Nu kā tad es to pateikšu citādāk?
16: Labi. Kas vēl?
17: Dar?
16: Jā.
17: National Bacon Lovers Day.
16: Ok.
17: Jā. Tad sirsnīgs veicien visiem igauņiem, kas dzīvo Latvijā, igaunijas mīļotāji. Igaunijā šodien neatkarības atjaunošanas diena. Pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 91. Gadā Igaunijas parlaments pasludina pilnīgu neatkarību no Padomju Savienības pēc 50 gadu ilgas okupācijas, un tieši 20. augusts ir šies vēsturē.
16: Šodien mums jānospēlē igauņiem par godu kādu dziesmu.
17: Obligāti. Tad vēl šodien ir Amerikā nacionālā radio diena, jo 1971. Gadā amerikāņu kompānija Texas Instruments, Detroitā tas bija, tur sāka darbu pirmā komerciālā radiostacija, 8MK.
16: Kurā gadā?
17: 1920. Gadā. Tā kā šodien ir tāda komerci radiostacija diena. Mums savā ziņā nedaudz svētki.
16: Jā, jo mums savulaik arī bija amerikāņi īpašnieki. Ir 7.16 minūtes, nu tad ir arī, protams, ļoti personīgi svētki arī. Personiski? Personiski. Jā. Mm-hmm. Jā. Mm-hmm. Piemēram, Kārlis mums atsūtīja šādu ziņu.
18: Labrīt, Rita un Valdi. Ja es neesmu nokavējis, varbūt, kad jūs varat atskaņot peltījumu dziesmu kāzu jubilejā Lindai, dzīparos. Paldies.
16: Es prasu,
17: brīnišķīgi izvēle.
16: Un es prasu Kārlim, vai tas sveiciens no tevis? Nu jā, manai sievai. Nu tā kā daudz laimes, kāzu jubilējām. 7.16 minūtes. 20. augusts. Rūpts.

0: 7:20 minūtes mums te sanāca, redz, par slaucējām parunāties, un tad uzreiz ir ļaudis, kuri zina to lietu. Nu, piemēram, man arī patīk mūmas. Mūma. Jā.
1: Cik skaists!
0: Tā sauca mazais Kaspars. Tā mums Egils raksta. Un arī runājot par gotiņām, jā, lai cik grūti bija, gotiņas tomēr mīļas, un kad viņas tā mierīgi gremo, tas ir tāds labākais relaks, kā tagad saka.
1: Mm-hmm.
0: Jā. Tā kā...
1: Meditācija.
0: Mm-hmm. Tā mums Inita raksta.
1: Bet cik skaisti mūmas.
0: Mhm.
1: Tu teici gotes, jā?
0: Gotes.
1: Gotes un mūmas, jā. Ļoti skaisti.
0: 7:21 minūtēm. Labrīt. Sveiciens visiem, kur saprot un zinu, par ko mēs runājam. Es tev sanācu bišķi par profesionālu izglītību parunāt, jā. Par profesijas izvēli.

0: 7:26 minūtes, nu redz, kur par tām mūtēm un mūmām un gotēm runājot. Atgādinājums, govis Latvijā ir nu, starp top 10 bīstamākajiem dzīvniekiem. Govis un ir tīpaši buļi, ja, tāpēc, ka govis pat esot pasaulē bīstamākas nekā haizivis. Jā, bet citādi Latvijā tas tops ir ļoti interesants, es pēc brītiņa izstāstīšu. Tā kā viena lieta ir, jā, mīlīgās gotes, bet, nu, ja tu neesi, nu, savējais, tad nevajag tā īpaši iet un mēģināt mīlināties, jo reizēm tas ir tas pats, kas mēģināt samīļot lāci. Mhm. Jo viņas izskatās tikai tādas lēnīgas, bet tā kā iet tās ragi un nagi pa gaisu, esmu redzējis dažu labu samīcītu alumīnīdus lauceni. Jā, un skats nav priecīgs.
1: Ir kāds mūsu klausītājs raksta, un kur tad vēl tā slavenā reklāma manas meitenes?
0: 7:27 minūtes, meitenes varbūt ļoti nešpatnes. Es atceros, man laukos bija tad melna govs spodra vārdā. Drausmīgi nešpatna meitene bija. Radio Skondo.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum. Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgs īpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: Radio Skonto 7:28 minūtes. Labrīt, miļa! Ja to, kas sakāms, vai pievienojams 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un Skars Brasliņš. Labrīt! Saima ārkārtas sesijas sēdē šodien skatīs Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu. Ārkārtas sesijas sēdē plānots otrais caurlūkot arī imigrācijas likumu. Vēl Saima otrajā lasījumā lems par grozījumiem krimināla likumā, kas paredz bargākus sodus par smagiem un pretiesiskiem nodarījumiem pret vidi. Un pirmajā lasījumā deputāti skatīs arī likumprojektu par Latgales vēstniecības Gors pārvaldību. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizīte apmeklēs Latviju. Pēc tikšanās ar Latvijas amatpersonām vizītes laikā abu valstu premjerministri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Pēc kiberuzbrukuma un datu noplūdes atkāpusies ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un arī padome. Valde savus amatus atstāja šodien. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā, bet nākamajā desmitgadē sarūkt līdz 5%. Par to liecina ekonomikas ministrijas jaunākās prognozes. Ministrija paredz, ka valsts ekonomika augs vidēji par 4% gadā. Lai līdz 2035. Gadam dubultotu Latvijas iekšzemes koproduktu, galvenais uzdevums būs ražīguma kāpināšana. Tas prasīs lielākus ieguldījumus jaunajās tehnoloģijās, pētniecībā un mākslīgā intelekta risinājumos. Šī gada pirmajos 7 mēnešos Latvijā kopumā reģistrēti nepilni 54 tūkstoši transporta līdzekļu. Tas ir par 4,5% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā, tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas dati. Lielāko daļu no tiem veido vieglās automašīnas. Reģistrēti vairāk nekā 38 tūkstoši spēkretu, kas ir pieaugums par 2,3%. Bet no šodienas līdz svētdienai Liepājā notiek Liepājas teātra starptautiskais festivāls Teātris tūplānā. Programmu papildina sarunas par teātra mākslu, izrāžu ideju prezentācijas, dramaturgu rezidencēs tapušo lugu lasījumi un citas aktivitātes.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 7.34 minūtes labrītiņ. Tur ārā mums ir kādi 11 grādi, kas ir laba ziņa, ir no kādiem 13 līdz 16 grādiem. Lietus nāk precīzi pa Zemgales un Kurzemes robežu ar Lietuvu, kā jau ierasts pēdējā nedēļas laikā.
3: Viss, jā. Un pa dienu tātad plus 16, plus 21 grāds, Rīgā ap plus 20 grādiem, un dienas laikā daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējams stiprs lietus. Es skatos Rīgā, tad vakar pusē varētu lietus mitēties.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

0: 7:38 minūtes. Ko tu tur teici, Valdi, par tām bīstamajām govīm? Jo rekur Andris man... Jā.
1: Par tām bīstamajām govīm ir tā mīlīgi, protams, bet visi šie mīlīgie dzīvnieki, viņi pirmkārt ir, viņiem ir tāda pamatīga masa, turklāt viņiem ir ragi, viņiem ir kājas, kas iet pa gaisu, ja? Zirdziņiem arī tik mīlīga aste un tik mīlīga pakaļa, bet tā kā dod, tad to lido. Nu un govis, starp citu, ir Latvijas top 10 bīstamāko dzīvnieku topā. Nu iedomājies, tur pustona, tona, ja īpaši runa par buli.
0: Ko tu minēji salīdzinājumā ar haizivīm? Tu kaut ko minēji par haizivīm?
1: Nu, ir klīst tāda leģenda, ka īstenībā cilvēks saka haizivis, bet nu, govis pasaulē notarot lielāku postu cilvēkam nekā haizivis.
0: Andris raksta labrīt foršie. Nu, tā statistika gan ir pilnīgi smuļķības. Gribas redzēt, cik dzīves paliktu haizivju kopējas, kuras censtos samīļot viņas.
1: Es domāju, ka haizivju kopējas palikt. Jā. Starp citu, Gunārs raksta par govju bīstamību. Bērnībā mums bija trīs govis. Vienreiz nezinu, kas notika, bet viena tā ņēma un vienkārši sāka skriet man virsū. Nogāza zemē, ar ragiem piespieda pie zemes un paveicās, ka ragi bija platāki par manu ķermeni. Tie iedūrās zemē gar pašiem sāniem. Labi, ka vecākais brālis bija blakus. Citādi nezinu, kas būtu noticis. Tagad ir ko atcerēties un pastāstīt bērniem. Tā kā, nu, tie mīlīgie dzīvnieciņi bieži vien, nu, zin kā, rāda arī video tur visādos TikTokos, kā tur mīlinās kāds ar lauviņu vai ar gepardu vai ar pumu.
0: Mīlīgie dzīvnieciņi skaistajos vārdos. Zigis raksta, bērnībā zināja visu upju nosaukums, jo govīm deva upju vārdus. Mm-hmm. Savukārt jau neatkarības. Jā, savukārt jau neatkarības gados buļiem politiķu uzvārds, nu tad nu kūds bija pilna ar saim. Tā Zigis.
1: 7:41. Šo gabalu dzirdēs pēc īsa brītiņa. Tagad pāris ļoti svarīgi un iespējams noderīgi paziņojumi.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltāti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
0: Līdz 27. augustam Ventspils augstskolā notiek papildu uzņemšana brīvajās studiju vietās visās studiju programmās. Topošajiem studentiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko studiju programmu gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Budžeta vietas pieejamas programmēšanā, datorzinātnēs, elektronikā, biznesā, kā arī valodu un kultūras studijās. Tāpat Ventspils augstskolā ir iespēja studēt neklātienes programmā. Vairāk informācijas www.venta.lv. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Ventspils izglītības iestādes aicina komandām pievienoties pedagogus dažādās specialitātēs. Pirmskolās nepieciešams skolotājs logopēds, skolās geogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, bet sporta skolas pāris aicina darbā peldēšanas treneri. Pedagogiem pieejams dienesta dzīvoklis un atlaide tā īres maksai, veselības apdrošināšana un kompensācija līdz 30% no gada studiju maksas. Vairāk informācijas Ventspils izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē.
5: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto. 7:43 minūtes bez 17:08. Latvijā šobrīd ir kāda 13 līdz 15 grādi un slapš ir uz Latvijas Lietuvas robežas.

0: 7:50 minūtes. Kamila Kabello un Young Thug. Labanam.
1: Jā, par tām gotiņu tēmu runājot, Marčiks raksta, ka piedzimst maza gotiņa, tai jādod vārdiņš, un lai daudz būtu piena, tad jādod upes vārds. Nu, tā kā katra otrā ir gauja, tad savējo sauksim par Mississippi.
0: Tad var govs ar vērienu. Ja domājies,
1: Mississippi.
0: Cik milzīgs tesmenis viņai būs ritiņa. Tāds vienkārši grandios tesmenis.
1: Bet mēs aprunājamies ar mūsu mākslīgā intelekta asistentu par bīstamākajiem dzīvniekiem Latvijā. Jo Valdis bija minējis kaut kur, ka govis esot gana bīstami dzīvnieki.
0: Nu, te redz, mūsu pašu ļaudis arī stāsta, ka joki maz ar tiem ragiem un nagiem. Es domāju, kuras laucē var pastāstīt, cik negandas tās govis var būt. Bet tas tops Latvijas gadījumā.
1: Tas ir vai tad Latvijas?
0: Jā, šis te, nu, pirmais ir starptautiskais, jo visbīstamākie pasaulē ir odi.
1: Jā.
0: Jā, tuvu 760 tūkstošu nāvju
1: Tik
0: gadā.
1: Tik daudz? Ja tu mēs tāds maziņ, te ir tas tās par to mazo cinīti, jā? Ja?
0: Malārija, tropu drūdzis, dzeltenais drūdzis, Japāns encefalīts un tam līdzīgi, jā? Ja? Odi tie ir. Nu, tas ir pasaulē. Moskīti visticamākais.
1: Nu, un ja runājam par Latviju un skaitām ne tikai gadījums, kad dzīvnieks cilvēkam fiziski uzbrūk, bet arī, nu, tās pārnēsājumās slimības un arī satiksmes negadījums, tad tas tops Latvijā ar tiem bīstamajiem dzīvniekiem izskatās šādi.
0: Nu, desmitajā vietā ir vienīgā Latvijas indīgā čūska. Jā, mūsdienās Latvijā letāls iznākums ir ārkārtīgi rets, un tomēr...
1: Devītajā vietā zirgi. Tie ir kritieni, spērieni un saspiešana, kas var būt ļoti smagas traumas tev dot, un līdzīgi kā ar govīm precīzi valsts mērogu zirgu izraisīt nāvju statistiku Latvijā atsevišķi nepublicē, bet, nu, zirgi skatās.
0: Joki maz. Jā. Suņi. Jā, ir 8. Vietā meža cūkas. Risks gan sastopot ievainotu vai aizsargājušo dzīvnieku, gan uz ceļa. 2023. 24. Gadā pirmajā daļā valsts meža dienas bija reģistrējis 59 uz ceļiem notrieks meža cūkas.
1: Tas ir 7. Vietā. 6. Vietā te nu ir tavas govis, Valdi. Govis un buļļi. Precīzi vietu pierādīt nevar, jo Latvijas nelēmas gadījuma statistikā nav publiskas tabulas govis pret cilvēku, taču vērtējot tieši fizisku apdraudējumu, liels lielops ar milzīgu masu ir daudz reālāks smagu traumu risks Latvijā nekā vilks vai lācis.
0: Nu, pēc brīža izstāstīsim par top 5. Nu, vismaz saskaņā ar skaidrītu skontiņas veikto pētījumu.
1: Tad tas nav stāsts par tiem dzīvniekiem, kas uzbrūku, bet, kā es teicu, gan pārnēsētās slimības, gan arī ceļu satiksmes negadījumus iesaistīt.
0: Pēc 8 minūtēm 8 sargi sevi.

0: 7:56 minūtes. Redz, kur par to top 5 īstenībā Latvijā. Skaitās, ka tas top 5 bīstamāko dzīvnieku sarakstiņš ir tāds. Piektajā vietā stirnas un staldbrieži. Jā, daudz biežāk nekā alnis nonāk uz ceļa. Vien nepilnā 23.-24. Medību sezonā reģistrēt bija 624 notriektas stirnas un 126 staldbrieži. 126 staldbrieži.
1: Tad 4. Vietā aļņi, nu nevis tāpēc kalns mežā dzenā cilvēks, bet tāpēc, ka sadursme ar alni automašīnai ir īpaši bīstama un apdrošinātāji tieši aļņu sadursmes izceļ kā smagākās. Tad 3. Vietā lapsenis, bitis un sirseņi, jo nu, tāpēc, ka tas ir tās par alerģiju cilvēkiem. Jā. 2. Vietā peles, žurkas un citi grauzēji.
0: Jo 25. Gadā Latvijā bija 60 leptospirozes gadījumi, no kuriem 3 beidzās letāli, un 26. Gada pirmajos 4 mēnešos vēl 9 gadījumi, tostarp viens ir letāls, tā kā galvenie infekcijas rezervuāri ir grauzēji, no tiem sargies.
1: Nu, numur 1 bīstamākais dzīvnieks Latvijā izrādās ir ērcis. Pārliecinošs līderis pēc saslimušo skaita, jo, piemēram, 2025. Gadā Latvijā bija 186 ērču encefalīta un 539 laimes slimības gadījumi.
0: Crazy vienkārši.
2: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Braslinčs. Labrīt! Saima ārkārtas sesijas sēdē šodien skatīs Air Baltic finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu. Ārkārtas sesijas sēdē plānots otrais caurlūkot arī imigrācijas likumu. Vēl Saima otrajā lasīmā lems par grozījumiem krimināla likumā, kas paredz bargākus sodus par smagiem un pretiesiskiem nodarījumiem pret vidi. Un pirmajā lasīmā deputāti skatīs arī likumprojektu par Latgales vēstniecības Gors pārvaldību. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizīte apmeklēs Latviju. Pēc tikšanās ar Latvijas amatpersonām vizītes laikā abu valstu premjerministri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Pēc kiberuzbrukuma un datu noplūdes atkāpusies ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un arī padome. Valde savus amatus atstāja šodien. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā, bet nākamajā desmitgadē sarukt līdz 5%. Par to liecina ekonomikas ministrijas jaunākās prognozes. Ministrija paredz, ka valsts ekonomika augs vidēji par 4% gadā. Lai līdz 2035. Gadam dubultotu Latvijas iekšzemes koproduktu, galvenais uzdevums būs ražīguma kāpināšana. Tas prasīs lielākus ieguldījumus jaunajās tehnoloģijās, pētniecībā un mākslīgā intelekta risinājumos. Šī gada pirmajos 7 mēnešos Latvijā kopumā reģistrēti nepilni 54 tūkstoši transporta līdzekļu. Tas ir par 4,5% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā. Tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas dati. Lielāko daļu no tiem veido vieglās automašīnas. Reģistrēti vairāk nekā 38 tūkstoši spēkratu, kas ir pieaugums par 2,3%. Bet no šodienas līdz svētdienai Liepājā notiek Liepājas teātra starptautiskais festivāls Teātris tūplānā. Programmu papildina sarunas par teātra mākslu, izrāžu ideju prezentācijas, dramaturgu rezidencēs tapušo lugu lasījumi un citas aktivitātes. Radio Skondo.
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to

0: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo Sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru Sāga.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi.
2: Astoņu divas minūtes, labrītiņ!
3: Ceturtdien, 20. augusts, Borisiem, Bernhardiem un Rojiem sveicien vārta dienā.
2: Te ir Rita, Valdis un tu, un jo kas stāstāms par bīstamiem dzīvniekiem. 27, 22, 8, 8, 5, 5, mums pār tad diezgan pamācoši stāsti.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sierenams 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 g 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Līvu akvapārkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvapārkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim.
5: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
4: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
5: Pankūku festivāls.
4: Akva zumba!
5: Un vēl, un vēl!
4: Nāc un iesaisties arī tu.
5: Prieka vitamīns ir garantēts.
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
5: Būs forši!
4: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
5: Līvu Aquaparks. Lieliska atpūta.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: 8.12 minūtes, labrītiņ! Netīšām mums sanāca saruna par bīstamiem dzīvniekiem. Ļoti svarīga saruna, starp citu. Pasaulē visbīstamākie ir ērces,
9: odi,
8: jā, čūskas un suņi. Un nevis tik daudz, nu, ka tur sakoši smagi vai ko, bet visas tās slimības, ko pārnēsā. Visdīvainākais bīstamais dzīvnieks ir askaraīdas. Izraisa askaridozi vai arī, piemēram, smilšu mušas, kas pārnēsā leišmaniozi. Piektajā vietā.
9: Mūsu klausītājs Signi padalījās par govīm. Būs vien jāpiekrīt. Bērnībā daudz redzēts un piedzīvots, un reiz tīņu gados man bija jāiet uz ganībām. Pakaļ govīm tāds neliels gabaliņš, vēl aiz mežiņa, kas netālu no mājām. Neesmu mērījis, bet nu kāds nu, puskilometrs vismaz, ja nebija vairāk. Straumi bija nomocījuši dunduri.
8: Nu, straumi ir govs vārds. Jā.
9: Apmetu vedamo virvie pragiem, tie viņiem bija vareni. Tikko noņēm ķēdi, tā sāka lēkāt un trakot un sāka ātrumā skriet uz mājām. Un man vedamā virve bija apmetusi cilpa proku un nevarēju to atsvabināt. Un tik ātri paskriet arī nevarēju un nokritu. Tā nu uz vēdera visu ceļu šļūts uz mājām. Roka sāpēja, jo bija izraustīta vēders nobrāsta, bet citādi par laimi citu šķēršu nebija un bija salīdzinoši veiksmīgi. Nu, tā pati govs tēti uz rāga uzmauca, sānā dziļš ropas palika. Bet kaimiņiem govs pamatīgi nomīcīja, bet tā ganībās aizgāja slaukt. Gotai bija meklēšanās laiks, tad viņš dūlis paliek. Nu, tā mūsu klausītājs Signe.
8: Nomīcija slaucot, jā. Jā. Nu, baiba arī raksta līdzīgi gadījumu, kad nācies šļūkt, tāpēc, ka ieķērusies ķēdē. Un es domāju, neviens no mums bērniem savulaik ir šļūts pieķēries vai nu mietam vai ķēdei. Nelaiž vaļā un tu mēģini viņu noturēt un bezcerīgi. Un tā pamācība vai mācība ir ļoti svarīga. Tas ir gan ar zirgiem un pavadām, gan ar suņiem un siksnām. Nekad netin to ap roku. Nekad. Nekādas cilpas, nemauc rokas cilpās. Vienkārši saņem, nu ja skrien, tas skrien. Jo ir redzēt tik daudz ļaudis iet pekas pa gaisu. Vienalga, vai tu mēģini zirgu noturēt vai suni. Nu, sunim arī galu galā ir masa. 8.14 minūtes. Traki. Bet ļoti noderīga informācija. Paldies arī Baibai par vēsturi.
10: Radio Skondo.
9: Un tad es lasīju to statistiku par ērcēm, kas ir bīstamākie dzīvnieki Latvijā. Es domāju, mēs te visu laiku lāči.
8: Nabaga lāči. Viņiem ir tik draņķīgs piārs. Ja? Viņi pat nav top 10.

18 minūtes, labrīt! Trārā mums ir, kad ir 13 līdz 16 grādi pagaidām. Un tālruņa numurs studijā, kas? 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Ilgstoša reklāma. Radios konto kopā ar Ergo piedāvā stāstu ciklu Ergo mūža pensija. Ergo – svarīgais kļūst vienkāršs.
7: Turpinām iepazīt Ergo mūža pensiju. Šodien mēs pievērsīsimies vienam no jautājumiem, ko cilvēki uzdod visbiežāk. Un kas notiek ar uzkrājumu pēc cilvēka aiziešanas mūžībā un kā darbojas mantošanas iespējas?
8: Labrīt, Anda.
9: Labrīt.
8: Anda, kam iespējams novēlēt Ergo mūža pensiju un kā praktiski notiek mantošana?
9: Mūža pensija ir iespējams novēlēt jebkuram sev tuvam cilvēkam. Tam nav jābūt radiniekam. Tas var būt arī dzīvesbiedrs, ar kuru iespējams nav nostiprinātas kādas radniecīgās saites, vai arī jebkurš cits tūs cilvēks, kuram jūs vēlaties šo uzkrāto naudu atstāt. Un vēl būtiski ir tas, kad var šo mantinieku arī mainīt. Ja tas ir nepieciešams, piemēram, ja mantinieks diemžēl bet nomirst pirms jums, tad ir iespējams novēlēt šo te naudu citam kādam mantiniekam. Un savukārt, ja ir tā, kad nomirst pats mūža pensijas saņēmējs un pēc tam arī mantinieks, tad viņa savukārt mantinieks saņem to atlikušo naudas uzkrājumu kā vienreizēju iemaksu.
8: Tā, cik bieži tos mantiniekus var mainīt?
9: Tam nav tāds ierobežojums.
8: Kā reāli tas tiek risināts no tā mantinieka maiņa?
9: Ir jāatnāk ar iesniegumu, ja tas ir pats mūža pensijas saņēmējs, tad viņš pats sazinās ar Ergo un nomaina mantinieku, uzrakstu savu iesniegumu. Savukārt, ja ir mantošanas gadījums, tad jau tas ir likumiskā kārtībā, ir jāsaņem apliecinājums, kad es esmu šī cilvēka mantinieks un ar šo iesniegumu tad jānāk pie Ergo jāvēršas.
8: Paldies, Anda, paldies par sarunu un rīt mēs noslēgsim mūsu 5 dienu ciklu uzzinot, kā tiek aprēķināta Ergo mūža pensijas regulārā izmaksa un ko vēl svarīgi zināt, pieņemot šo lēmumu.
7: Paldies, Anda.
9: Paldies.
0: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Ergo mūža pensija. Sadarbībā ar Ergo. Drošība, stabilitāte un iespēja pašam izvēlēties. Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Ergo Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle. Tā bija ilgstoša reklāma.

0: 8:30 minūtes. Kristiāna raksta par zirgiem, es varu piekrist. Man arī pirms pāris mēnešiem pirmoreiz mūžā bija lausts kauls, īkšķis, zirga izraisīts. Un pirms tam bija lūzusi tikai sirds. Es esmu 72. Gada modelis un Kristiāna, starp citu, savā WhatsApp bildē ir tieši uz zirga. Līdz ar to viņa turklāt ir zinātāja, nav tā, ka vienkārši nezināja, piegāja un reku šitā gadījās. Savukārt mūsu klausītāji ar segvārdu Ince saka, kad bija maza man zirgs iekoda vaigā. Iekoda vaigā. Bija ritīgs zilums, viss smējas, ka nobučoja, jo ja būtu kodas, paliktu bez galvas. Es pat gan biju vainīgi, speciāli kaitināju dzīvnieku. Tā kā ar dzīvniekiem ir tīpaši tiem, kas liekas tādi mīlīgi, mīlīgi, prātīgi un uzmanīgi. Viņiem ir gan savs raksturs, gan arī tu nezini, kas tajā brīdī notiek viņu galvā. Redz, kur izrādās, ja govs meklējās vai ne, tad traka, vai dunduru laiks, piemēram, arī traka. Nu tā, joki maz. Sargi sevi. 8:31.
1: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimas budžeta un finanšu komisija vakar konceptuāli atbalstīja valsts dalību avio kompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā. Likumprojekts paredz iespēju pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu, kapitalizēt no valsts aizdevuma un valstī piedarošajām obligācijām izrietošos prasījumus, kā arī nepieciešamības gadījumā valstī piedalīties uzņēmuma starpfinansējuma nodrošināšanā. Šodien par šo steidzamo likumprojektu Saima pirmajā un otrajā lasījumā lems ārkārtas sesijas sēdē. Tiek prognozēts, ka likumprojektam par Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumiem visticamāk būs pietiekams atbalsts Saimā. Valdība apstiprinājusi izmaiņas projektā skola kopienā, lai stiprinātu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības vai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras mācību atbalstu un iekļaujošās izglītības departamenta direktore Aija Kalvāne, turpmāk individualizēts atbalsts būs pieejams plašākam skolēnu lokam. Arī 4. Līdz 6. Klašu izglītojamajiem.
2: Palielinājām īpaši lasīprasmes atbalsts, kas līdz šim bija 1. Līdz 3. Klasa, šobrīd varēs saņemt līdz pat 6. Klasei mentoru atbalstu, jau no 10 gadu vecuma. Cita starpā mēs arī palielinājām iespēju speciālistiem, kuri sniedz bērniem atbalstu, pašiem saņemt profesionālu atbalstu, palīdz stiprināt viņu profesionālo kapacitāti. Tāds jau arī ir mūsu projekta mērķis, mazināt dažādu veidu riskus, kas varētu neļaut skolēniem sasniegt labus rezultātus, lai bērni varētu ikdienā labāk mācīties un protams, veiksmīgāk nokārtot arī pārbaudes, skaitā arī centralizētos eksāmenus.
1: Pagājušā mācību gadā atbalstu nodrošināja vairāk nekā 7000 skolēnu. Projektu skola kopienā realizē ar Eiropas Savienības fonda atbalstu. Veloceļa izbūves darba laikā no šodienas līdz 30. septembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam virzienā uz Dzelzceļa tiltu. Un vēl no šodienas līdz svētdienai saistībā ar ielu mākslas festivālu Row Baltics Sarkandaugavā tiks būtiski ierobežota satiksme.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: 8:33 minūtes, 3 pāri pus 9:00 no rīta. Labrīt, tur ārā mums Latvijā. No viena gala ir kāda 13 un no otrā galā kāda 15. Lai gan visur diezgan līdzīgi 15-16 šobrīd un Latvijas vidusdaļā lietains laiks.
4: Pa dienu būs plus 16 plus 21 grāds, debesīs brīžiem pavīdēs saule. Dienas laikā daudz vietu gaidāms īslaicīgas lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējams stipras lietus. Rīgā dienas otrajā pusē pastāv varbūtība pērkona negaisam, bet vakarā lietus mitēsies un gaisa temperatūra galvas pilsētā ap plus 20 grādiem.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

8:37 minūtes ir 4. 20. augusts Borisam, Bernhardam un Rojam. Šodien ir vārdien. Bernhards, ja gadījumā tu esi bērnīs, tad arī dar īstenībā. Rita, Valdis un tu. Labrīt.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna, ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dāba, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā. Meklē romantisku atpūtu diviem? Latgales romantika nav tikai skaisti skati. Tā ir arī kopīga rīta kafija pie ezera vai klusa saulriets vai sarunas zem zvaigžņotām debesīm un sajūta, ka laiks uz brīdi pieder tikai jums.
2: Piedod, aizsapņojos. Jā, iedomājies romantisku vakaru glempingā Million Star Hotel, Balvu novadā, kur nakšņošana kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Izvēlieties namiņu zūdens ar stikla jumtu un vakarā vēro zvaigžņotas debesis, neizkāpjot no gultas.
1: Es jau gribu uz turieni.
2: Jā. Nesteidzīgām pastaigām būs piemērots Lūznavas muižas parks, kur skaists ainavas, klusums un daba rada ideālu noskaņu kopā būšanai.
1: Un, protams, īpaši ceļojums nav iedomājams arī bez garšu baudīšanas. Eleganta atmosfēra, kur baudīt gardu maltīti, izvēlies restorānā Gubernators Daugavpilī. Savukārt, ja vēlies apvienot vakariņas ar vēsturisku noskaņu, tad īpaši pieredze būs Lielbornes muižā Augšdaugavas novadā.
2: Kāds gan Lielbornes muiža? Jā, tas viss par Latgali.
3: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto. Mēs teicu, ka 5 zvaigžņu viesnīca, 5 zvaigžņu viesnīca. Reku, tev miljonas zvaigžņu viesnīca.
2: Viss.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:48 minūtes laiks uzmundrinošiem horoskopiem, bet šī rubrika domāta tikai domājošiem cilvēkiem. Ja tu grasies tagad atsaukties uz nu, savu rīcību attaisnot ar to, ko par audio tev teica, tad nemaz neceri. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, ko šeit šobrīd runās.
2: Jā, horoskopu noslēgumā ieklausies arī tajā atteikumā kas jā, ir. Jā? Jā. Tas tāds svarīgs atgādinājums.
1: Tātad horoskopi domājošam cilvēkiem.
2: 13. zīme, tie ir tie ļoti, ļoti domājošie.
1: Jā, 13. zīme ļoti labi apzinās,
2: sevi ne pie viena,
1: ka nevar būt glābēji visiem. Jā? Cilvēkiem patīk slīgt, cilvēkiem patīk dekt, cilvēkiem patīk iet bojā, tu viņam nevar palīdzēt, jā? Nevajag ar viņu kopā iet bojā. Jā? Tā kā lai viņš pats tiek galā. Jā.
2: Mhm. Auni.
1: Auniem tev nevajag visu pasauli. Tev ir pasaulīte. Tā ir tik vērtīga lieta, ja tev ir sava pasaulīte. Tad novērtē šodien savu pasaulīti.
2: Vērši.
1: Ja gadījumā tev putni galvā, nu brīnišķīgi, ja domājies, cik daudz dažādas dziesmas tu var klausīties, neizejot no mājas vai nepieceļoties no krēsla. Tā kā svinam putnus galvā šodien.
2: Dviņi.
1: Dviņiem ir jāsaprot, ka vasara nebeidzas nekad. Tāpēc, ka tad, kad saulīte beidzas, esi tu pats par saulīti. Jā, tev ir tāda izvēle, starp citu.
2: Vēži.
1: Vēžiem atgādinājums, ka laimīgi un veiksmīgi var būt tikai cilvēki, kas savās nelēmēs vaino pirmkārt sevi. Tāpēc, ka tad viņi var kaut ko mainīt. A vispārējie domā, ka kādam citam jāmainās un paliek tur, kur ir.
2: Lauvas.
1: Lauvām šodien jāizskatās skaisti. Jā, nu, izķemē krēpes, teiksim tā. Hm? Mm. Kamēr tev viņas ir?
2: Jaunavas. Jaunavas.
1: Jā, jaunavām atgādinājums, ka tu pats esi tavs liktenis. Jā, tā kā esi baltais tēvs, likteņa māte, viss, ko vēlies. Jā, esi. Galvenais esi, tas ir pats svarīgākais.
2: Svari.
1: Atgādinājums, ka svariem brīvība ir atbildība pirmkārt. Tas ir pats svarīgākais. Brīvība ir atbildība, ņem to vērā. Un tad jautājums, vai tev to brīvību vajag?
2: Skorpiona.
1: Skorpionam ir skaidrs, ka attīstība ir bezgalīga. Ja tev jautā, kurā brīdī tu biji savā augstākajā profesionālitātes punktā, atbildi ir, es uz to eju.
2: Strēlnieki.
1: Pasaulē notiek daudz vairāk nekā tu zini, tāpēc pats svarīgākais ir, ko tu jūti, nevis ko tu zini. Tā kā šodien jūti no sirds.
2: Mežāži.
1: Ir svarīgāk būt par cilvēku nekā par profiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tev beigsies tā profesionālā gaita, tad vēl paliks tā cilvēciskā. Tā kā pie tās šodien strādā.
2: Ūdensvīri?
1: Piedod sev, mīļo ūdensvīri, piedod. Jā, tu esi tikai cilvēks gal galā.
2: Un zivis?
1: Miļā zivis, palieciet. Jā, nav nekur jāskrien un jāņemās un visu laiku jādomā, kur būtu labāk. Beigās tu sapratīsi, kā sprīdītis. Vislabāk ir mājās.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimas budžeta un finanšu komisija vakar konceptuāli atbalstīja valsts dalību avio kompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā. Likumprojekts paredz iespēju pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu, kapitalizēt no valsts aizdevuma un valstī piedarošajām obligācijām izrietošos prasījumus, kā arī nepieciešamības gadījumā valstī piedalīties uzņēmuma starpfinansējuma nodrošināšanā. Šodien par šo steidzamo likumprojektu Saima pirmajā un otrajā lasījumā lems ārkārtas sesijas sēdē. Tiek prognozēts, ka likumprojektam par Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumiem visticamāk būs pietiekams atbalsts Saimā. Pēc kiberuzbrukuma un datu noplūdes atkāpusies ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un arī padome. Valde savus amatus atstājis šodien. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Pēc tikšanās ar Latvijas amatpersonām vizītes laikā abu valstu premjerministri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Igaunijā šodien notiek neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai veltīti pasākumi. Igaunijas parlamentā svinīgajā sēdē uzruna arī teiks 4. Maija deklarācijas kluba pārstāvis un Latvijas augstākās padomes deputāts Andris Teikmanis. Ziemeļkorejas bruņojumā ir aptuveni 80 līdz 120 kodolieroči, tā sacīs Dienvidkorejas aizsardzības ministrs Ans Gjubaks par šīm aplēsēm izsakoties dažas stundas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps bija minējis, ka Ziemeļkorejai ir 57 šādi ieroči. Princis Harijs un viņa sieva Megana plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph. Harijs un Megana saglabās savu pašreizējo lomu un statusu kā privātpersonas un karaliskās ģimenes locekļi, kas nepilda tradicionālos karaliskos pienākumus. Un vēl tepat Latvijā. Veloceļa izbūves darba laikā no šodienas līdz 30. Septembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. Novembrī. Krastmalā posmā no akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu. Un vēl no šodienas līdz svētdienai saistībā ar ielu mākslas festivālu Raw Baltics Sarkandaugavā tiks būtiski ierobežota satiksme.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu! Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
9: Labrīt, ir precīzi 9:00. Ceturtdien, 20. augusts, Borisiem, Bernhardiem un Rojiem vārda diena.
10: Rita, Valdis un tu. Šodien rādījos kontrolētā. Paldies tev!

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Laiks mācīties!
8: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
7: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
8: 50%!
7: Un Charlotte?
8: 70%!
7: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
9: Deviņu un desmit minūtes. Šodien mums sanāca nejauši tāds brīdinājums par mīlīgajiem dzīvnieciņiem.
10: Par bīstamajiem Latvijas top dzīvniekiem. Un stāsts nav par to, ka viņš tev varētu uzbrukt vai iekost. Viņš tev var saslimdināt, piemēram.
9: Nu, tas nelielais tops ir tāds, ka odzes 10. Vietā zirgi, 9. Suņa, 8. Mežacūks, 7. Govis un buļi, 6. Stirnis un staldbrieži. Nu, ņemot vērā to, ka, piemēram, 23. 24. Gadā valsts meža dienestas reģistrējas 624 notriektas stirnas un 126 staldbrieži. Un staldbriedzi, tas jau ir tāds ritīgs makans. Aļņi 4. Vietā tās pašas satiksmes dēļ, lapsenes, bites un sirseņu alerģiju dēļ. Otrajā vietā peles un pirmajā vietā ērces.
10: Un iedomājies, slavenie lāči.
9: Nav pat top 10.
10: Pat top 10 nav, jā.
9: Nabaga lāči, viņam vienkārši slikts pijārs ir. Un tad ir Rorija stāsts. Reiz sensenos laikos dzīvojas Taicēles lauka teritorijā. Māte audzēja 3 govis, pāris cūkas, 10 vistas, strādāja no 8 līdz 17 par grāmatvedi un tad vēl tie visi dzīvnieki. Ja? Ik rītu un ik vakar tās govis slauca ar rokām, kaut kādā brīdī uzradās arī teliņš, izaug par lielu teļu. Jāsāk vest uz puskilometru attālajām ganībām, turpat, kur pa dienu ganījās govis. Man bija jaunākais brālis, raksturorīs. Man no rīta vajadzēja tās govis aizvest uz ganībām, vakarā no ganībām vest mājās. No ar kājām. Tā kā gan grāls, gan teļš bija paaugušies, bija nolemts ar brāli arī piesaistīt lopkopībai. Nu, gan teļu, gan brāli, jā. Brālis pats izdomāja, kā ražošanas procesu efektivizēt. Nu, ideja tāda. Pļauju zāli, lieku ķerrā, un pie ķerras piesienu to teļu. Nu, zin kā, tev jāsapļauju zāli ir vakarā, lai govīm pa nakti ko ēst, vai vakarā. Nu, tad, jā, sapļaujam to zāli, ieliekam ķerrā, un to ķerru piesienam pie teļa.
10: Teļš velk.
9: Lai jā. Viņš palīdz vilk.
10: Jā.
9: Nu, lūk, tad.
10: Loģiski, nu tā kā loģiski.
9: Viss darbs ar vienu piegājienu tagad paveicis, sacīts darīts, no pļavas līdz ceļam brālis ar teļu tika un to ķerru. Jā. Un tad teļam tapa skaidrs, kur jādodas. Viņš sadomāja sākt skriet. Viņš sadomā, sāk skriet. Teļš skrien, ķerra apgāžas. No tā trokšņa teļš sabīstas, sāk skriet ātrāk. Ķerra grabēdam, dārdēdam šim pakaļ. Brālis arī tur patās. Un teļš skrien cik jaudas, vairs ne jau uz mājām, vienkārši glābdamies no tiem sekotājiem. Pusciems piedalījās tajā vajāšanā. Tā. Bet, Rorijs par lopkopēju nekļuva tā rezultātā, bet piedzīvojumu atceras. Paldies, miļie, par stāstiem. 9.13 minūtes. Mēs varam tikai iztēloties, kā beidzās tā vajāšana un kur to teļu ar ķeru un brāli vispār varēja noķert beigās. Tāroņu numaru studijā 27 22 8 8 5 5.

Ir 9:19 minūtes. Mums tur ārā ir brīnišķīgs svaigs laiks. Kādi grādi 15 līdz 17. Lietus Latvijas vidusdaļā dažviet ir tāds ritīgi spēcīgs, spriežot pēc meteolāpas kartes.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Turpinām Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus un šodien runāsim par inovācijām un to, kā uzņēmumam Pērkons enerģija izdodas saglabāt konkurētspēju strauji augošajā tehnoloģiju nozarē.
3: Nu, man liekas, tavā nozarē, Artūr, tā konkurence ir milzīga un viss notiek ārkārtīgi strauji un attīstība notiek strauji. Kā vispār ir iespējams turēt līdzi tam inovāciju tempam?
4: Viens no mūsu moto vai mērķiem vai tas, kā mēs strādājam, ir ātrums. Un aiz tā ātruma tiešām slēpjas izgudrot jaunus produktus, saprast, ko tam tirgum vajag.
3: Vai ir kaut kāds brīdis, kurā notiks kaut kāds milzīgs lēciens tavā nozarē, nu, tieši bateriju nozarē?
4: Es domāju, kaut kad tas būs, kaut kādā brīdī, nezinu, nevarēsim vairāk no Āzijas kaut kādas komponentes ņemt, tad varētu būt kaut kāds diezgan liels pavērciens, kaut kad varētu beigties arī kaut kādi dārgakmeņi vai tas, ka mēs liekam dabas resursus, liekam tā, kaut kad tas notiks. Šobrīd mēs vēl neredzam, ka tas varētu būt, bet nu.
2: Kā Lijā atbalsts ir palīdzējis Pērkons enerģiju turpināt attīstīt jaunus risinājumus un stiprināt arī konkurētspēju starptautiskajā tirgu?
4: Es uzskatu, ka lielākais atbalsts ir no inkubātoru projektiem, biznesa no inovācijas projekts. Ar to palīdzību mēs varam iegādāties jaunas tehnoloģijas, jaunas iekārtas. Tāpēc ar atbalstu un palīdzību mēs varam straujāk iet uz priekšu, nekā ja mums pašiem tas viss būtu jādara, jāfinansē un tādā vietā.
3: Tev ir tāda aizmugures sajūta, vai ne?
4: Īstenībā jā, īstenībā, jo ir kaut kādu palīdzību vai ne tikai finansiāli vai atbalstu vai kontaktu, tad viņi visu laiku palīdz un vienmēr iedos to palīdzību roku.
2: Paldies, Artur, par sarunu un noslēdzošajā intervijā rīt mēs uzzināsim, kādu padomu Pērkons enerģija dotu citiem uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt savu biznesu un veiksmīgi konkurēt starptautiskajos tirgos.
3: Paldies, Artur.
4: Paldies.
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzini lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: 24 minūtes. Cerams, ka tev noderēs šis iedrošinājums. Jā, ja tev arī padomā savu biznesu paplašināt un attīstīties un tā. Rīt noslēgsim šo sarunu ciklu ar

0: Turpmākās minūtes šeit un tagad pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā, bet nākamajā desmitgadē sarūkt līdz 5%. Par to liecina ekonomikas ministrijas jaunākās prognozes. Ministrija paredz, ka valsts ekonomika augs vidēji par 4% gadā, lai līdz 2035. Gadam dubultotu Latvijas iekšzemes koproduktu galvenais uzdevums būšot ražīguma kāpināšana. Tas prasīs lielākus ieguldījumus jaunajās tehnoloģijās, pētniecībā un mākslīgā intelekta risinājumos. Šī gada pirmajos septiņos mēnešos Latvijā kopumā reģistrēti nepilni 54 tūkstoši transportlīdzekļu. Tas ir par 4,5% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā. Tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas dati. Lielāko daļu no tiem veido vieglās automašīnas. Reģistrēti vairāk nekā 38 tūkstoši spēkretu, kas ir pieaugums par 2,3%. Ārzemēs Spānija plāno no nelegālo imigrantu vidus, kas jūlija beigās no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā un tur palikuši aptuveni 500 nepavadītos nepilngadīgos pārvietot uz valsts pamatteritoriju un izmitināt audžu ģimenēs, tā vēsta Spānijas mēdī. Eiropas komisija dažas stundas pirms ziņu parādīšanās par Spānijas valdības plāniem norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visi migranti būtu jānogādā atpakaļ Marokā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sakām valstis, kas atbalsta Irānu. Apmēram 2,5 mēnešus pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitiskam spiedienam arī tāpēc, ka nav spējis gūt redzamus panākumus karā pret Irānu ne diplomātiskā, ne militārā ziņā. Igaunijā šodien notiek neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai veltīti pasākumi. Igaunijas parlamentā svinīgajā sēdē uzrunu arī teiks 4. Maija deklarācijas kluba pārstāvis un Latvijas augstākās padomes deputāts Andris Teikmans. Šodien informēs par šī gada vienības velobrauciena un Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciena pasākumiem, kā arī prezentēs Latvijas riteņbraukšanas federācijas 140 gadu jubilejas pasākumus. Baltijas ceļa velobrauciens startēs jau šajā nedēļas nogalē, savukārt vērienīgais vienības brauciens gaidāms septembra sākumā.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 9:30 minūtes, labrīt!
3: Labrīt, sinoptiķi informē, ka šodien debesīs brīžiem pavīdēs saule, dienas laikā daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons, iespējams stiprs lietus, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidu puses, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds, Rīgā ap plus 20 grādiem.
2: Pēc brīža mums būs viesis, kurš izstāstīs kāds šobrīd laiks ārā, viņš Rīgā vai citur Latvijā. Pēc brīža 9:31 minūte.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

0: Ir 9:34 minūtes, tātad mēs solījām, ka par laika apstākļiem šobrīd mums izstāstīs mūsu viesis un, jā, uzliekam austiņas, jā, iekārtojamies pie mikrofona.
1: Kā tu vēlies, lai mēs tevi šodien piesakām?
0: Jā, kas tu šodien esi?
1: Gačo vai Mese?
0: Rita Paula.
2: Ai.
0: Kur ir intriga?
2: Kur intrigas nav vairs. Gatis atnāca, regu
0: Gatis,
2: intriga.
0: Gatis, tieši tā. Gatis, labi, lūk, prieši tev redzēt.
2: Jā. Jā.
1: Labrīt, Gatis.
0: Tātad tavs pienākums sākt ar laikapstākļiem šodien, aiziet?
2: Jā, nu laikapstākļi mums šodien nelutina, bet mēs jūtamies tik un tā pozitīvi uzlādāt.
0: Zin, kāpēc tā, ka visu... lietas, tāpēc, ka Gatis nomazgāja visus savus trīs močus, un jā, tāpēc sāk gāst lietas. Paldies tev!
2: Tā gadās.
0: Mēs šodien runājam par bīstamajiem dzīvniekiem.
2: Wow.
0: Visādi piedzīvojam ar govīm, zirgiem un arī ar teķiem.
2: Kurā brīdī govs palikus bīstama?
0: O, vecīt, izrādās govs ir bīstamāks par haizvīm, vismaz no statistikas viedokļa, jā, kā izrādās pasaulē.
2: Kas Indijā sanāk, jā?
0: Visur, kur tik ne.
1: Jo, piemēram, stāsts par masu.
0: Jā, Gunča saka, man puikas gados pārsienot aitas. Teķim laikam kaut kas nepatika, nostājās, noliec galvu, labi, ka tā, un drāžas man virsū. Paspēju palikt sāņus, manais muguras grāvis, teķis pat taisno tajā iekšā. Laikam pēc tam atvēsinājās un nomierinājās, man likās, ka pat aitas smejas. Tev ir gadījies kāds piedzīvojums ar dzīvniekiem?
2: A, kas bija teķis?
0: Auns!
2: Ā, okay, tā. Tā, vai man ir kāds ar dzīvniekiem?
0: Tu esi laukos dzīvojis.
1: Tu tagad pārsteidz viņu nesagatavot.
0: Tu esi laukos dzīvojis, Gati.
2: Nē, es atnāstu tikai vienkārši parunāties, man patīk parunāties. Bet par interesanti, vai es laukos es esmu dzīvojis, bet vai man bijis kaut kāds atgadījums ar... Nē, nav man.
0: A kā dzīvnieki tev laukos bija, kad tu tur dzīvoji?
2: Cūkas, bet viņus kāvu nost. Nu, tā kā es atceros tikai to no laukiem.
0: Ne jau vēl, kāds no mūsu klotīniem saka, ko jūs par tiem dzīvniekiem? Bīstamākais dzīvnieks ir cilvēks.
2: Jā. Jā. Bet interesanti par tām govīm, es tagad domāju par tiem masu govīm. Man ir, godīgi sakot, man ļoti daudz sanācies visādos motobraucienos sastapties ar zvēriem negaidīt aiz līkumiem. Jā, nu tu piemēram brauc par kaut kādiem serpentīniem kaut kādā Grieķijā vai tur Bulgārijā vai, un tu brauc un tev tur vienkārši aitas priekšā pilns ceļš. Vai arī tu brauc un tev ir kalna kāza sānā, viņš tā kā uz ceļu uzbrauktos un arī
0: pat kalna,
2: jā. Viņš reāli šitā, tas slīps šitā stāv. Un es apstājos uz filmu, es domāju, nu kā jūs tur tiekat, bet viņam kaut kā viņš tur tiek. Un tā es esmu ar visādām govīm, mums ir bijis tā, ka mēs braucam nu tādos bezceļos pa kalnos augšā un izlas no krūmiem govs uz ceļa. Un ieskaina atpakaļ krūmos apakšā, bet tur reāli, nu tā kā tāda, es nezinu.
0: No kurienes,
2: vai ne? No kurienes, jā, un man ir vēl, un tad es nosaucu to braucienu par, kā es biju nosaucis, govīm pa pēdām vai kaut kā tā.
1: bet ne tāpēc mēs Gati aicinājām šodien.
0: Bet paldies, forši stāsti, es varētu šito turpināt, jā.
1: Mēs turpinām tagad vai pēc brīža?
0: Pēc brīža. No sākuma spēlēsim dziesmu, kurā, man liekas, ir sanākus tādu brīnišķīgu sinerģiju starp mesu un prāta vētru.
1: Jā, viena no mūsu klausītāja tādiem pēdējā laika jaunatklājumiem ļoti daudz zvana pēc tam prasa, kas tā par dziesmu bija.
0: Dziesma, par kuru es padomāju pirmoreiz to dzirdot, ka prāta vētra ir godīgi pret sevi.
2: Jā, es esmu daudz šitā dzirdējis.
0: Vai ne? Un tāpēc būs arī jautājums tev. Kā tā dziesma tevī guļ.
1: 9:38 minūtes. Nu gan dziesma, pēc tam mēs paturpināsim mūsu šī rīta ciemiņš ir Gatis. Viņš gan Gačo, viņš gan Mese.
0: Un dziesma, kur ir tā jūra?

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
6: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
4: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
7: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
8: Čiekurs, Čiekur kalnā ir...
9: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: 9.45 minūtes un gatavojoties gaidāmajam Gačo un Mesa kopu koncertam. Šo sestdienu Meža parka lielajā aizstrādā jau aktīvi norit skatuves uzbūves darbi. Un es saprotu, ka skatītājs sagaida ne tikai muzikāls priekšnesums, bet arī iespaidīgs tehniskais un vizuālais risinājums gatavē, ne?
12: Jā. Šoreiz mēs esam atkal pārsetuši sevi un šoreiz skatuvi ir... Krietni lielāk nekā pagājušajā reizē bija, kā augstumā, tā garumā. Man liekas, ka kaut kas pie 60 metriem garumā.
13: Saucās dziesma un... vēl augstāk.
12: jā. Un, bet, zikā, es esmu no tiem cilvēkiem, kas parasti cenšas neizmantot visādus tur salūtus un nedāvināt, nesolīt tur banāns vai ko es laiku izējas to, kad es gribu, lai tas cilvēks nāk uz dziesmu. Bet Mežparks ir tā vieta, kur tu nevari atļauties tā kā uzbūvēt tur maziņu skatuvīti vai maziņas ekrāns.
11: Tev jābūt
12: tur,
11: liela,
12: tur, jā, vai ne? Tāpēc, ka tā estrāde ir liela un tur, es atceros, ka mamma pagājuši reizi, viņa saka, kāpēc nebija ekrāni vēl tur tuvāk, es neko neredzēju tur no augšas, jā, tik daudz cilvēku, tu neredz to, nu, tad es saku, mamma, būs ekrāni.
11: Tagad es tieši gribēju teikt, tu esi saklausījis mamma, jo mums ir, jo to ekrāni ir daudz un lieli,
12: jā? Jā, un papildus vēl būs tā kā tuvāk pa vidu vēl tur tā. Jā,
13: bet tā ir tā, ka tava mamma ir galvenais fans, tad viņam jāpielāgojas.
11: Gati būs uz lielās skatuves ne tikai Gača un Mesa, bet arī Jumprava, grupa Jumprava.
12: Jā, Jumprava wow. Mums kā īpašie viesi, tā man tāda...
11: Kāpēc tāda izvēle?
12: Tāpēc, ka tā ir man, man bērnības grupa, ko es klausījos 80. beigās, 90. sākumā, kad es biju vēl pavisam maziņš, un jā, un tad es atceros savu tā kā maģīti kaseti, ka es liku iekšā, man tas tāds ļoti tāds sentimentāls notikums, un man ir milzīgs prieks.
13: Tu ar saviem grandiem un jā. Elkiem varēsi to izdarīt.
11: Jā. Gati, mēs runājām ar tevi aizkadrā par to, ka, nu, par laikapstākļiem, kā laikapstākļi ietekmē to, cik ļoti cilvēki tur pēc tam pērk vai nepērk biļetes, viņi skatās, nu, kāds būs laiks nedēļas nogalē, varbūt tavi ceļa vārdi, kuri šobrīd skatās tās laikaziņas un domā, ko man tagad darīt ar to sestdienu?
12: Pavisam vienkārši. Darīt tā, ka atrast savu tādu siltāko kaut kādu jaciņu, ja? Varbūt ir kaut kāda vējaciņa vai tāda lietas jaciņa, ja ir. Un, un viss, un doties koncertu. Kā, kā saka, tas vecais teiciens, neesam jau no cukura. Mm-hmm. Ja, un, mm-hmm. ja gribas, tad ejam. Un, nu jā, es domāju, ka... Tas tāds nav baigais čērtis, un viss būs labi.
11: Mūzika sasildīs, un brīnišķīgi, brīnišķīga kompānija līdzās, un aktīvi, ja tu kustēsies un dzīvos līdzi. Jautājums par vienu dziesmu, kur mudīt vecā, vai mm-hmm. būs dziesma mūsu karstākā nedēļa Parīzē?
12: Protams. Protams, jā. Jā, tad... Neskatoties to, ka varbūt nebūs ritīgi karsts dienas, bet dziesmi būs. Jā,
13: bet ies karsti.
12: Bet nē, nu ies karsti, to es jums varu solīt.
11: Miļo, kad mēs tev novēlam brīnišķīgu jā. Satikšanos ar taviem faniem sestdien. Jo paldies. Tie būs tie īstie, kuri nebaidās no lietas, kuri jau ļoti laicīgi ir nupirkuši. Biļetes, lai kāda apstākļa būtu.
12: Jā, paldies.
13: Priekā vecīt.
12: Super. Super.

0: 9:52 minūtes. Paldies, Gatim, Gačo, mēs esam.
1: Sestdien meža parkā.
0: Jā, bet, bet mums savukārt ir jāsveic obligāti mūsu kaimiņi. Kaimiņiem šodien neatkarības diena.
1: Jā, Igaunijai. Jā, jo tas bija tālais, kurš 1991. Gads, 20. augusts, Igaunijas augstākā padome ar 69 balsīm par pieņēma lēmumu par Igaunijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Pēc 50 gadu ilgas okupācijas.
0: Un mums ir tāda tradīcija, ka mēs tādās reizēs nospēlējam kaut ko no Igaunijas. Ir gadījies dzirdēt igauņu dziedātājus dziedam Raimonda Paula dziesmas, nu un tad, protams, ir kaut kas tāds, ko visi mūsu klausītāji momentāli atpazīst. Away from home, Mārija un Ivo Linna. Par to mēs arī atvadāmies.
1: Lai tev skaista ceturtdiena, tiksimies rīt no rīta.
0: Bet Kārlis jau tu daļa ir klāt ar savu kompaktdisku kaucītību. Radio Skondo. Un dažām kasetēm.

0: turpmākās minūtes šeit un tagad pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā, bet nākamajā desmitgadē sarūkt līdz 5%. Par to liecina ekonomikas ministrijas jaunākās prognozes. Ministrija paredz, ka valsts ekonomika augs vidēji par 4% gadā, lai līdz 2035. Gadam dubultotu Latvijas iekšzemes koproduktu galvenais uzdevums būšot ražīguma kāpināšana. Tas prasīs lielākus ieguldījumus jaunajās tehnoloģijās, pētniecībā un mākslīgā intelekta risinājumos. Šī gada pirmajos septiņos mēnešos Latvijā kopumā reģistrēti nepilni 54 tūkstoši transportlīdzekļu. Tas ir par 4,5% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā. Tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas dati. Lielāko daļu no tiem veido vieglās automašīnas. Reģistrēti vairāk nekā 38 tūkstoši spēkretu, kas ir pieaugums par 2,3%. Ārzemēs Spānija plāno no nelegālo imigrantu vidus, kas jūlija beigās no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā un tur palikuši aptoni 500 nepavadītos nepilngadīgos pārvietot uz valsts pamatteritoriju un izmitināt audžu ģimenēs, tā vēsta Spānijas mediji. Eiropas komisija dažas stundas pirms ziņu parādīšanās par Spānijas valdības plāniem norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visi migranti būtu jānogādā atpakaļ Marokā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sakām valstis, kas atbalsta Irānu. Apmēram 2,5 mēnešus pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitiskam spiedienam arī tāpēc, ka nav spējis gūt redzamus panākumus karā pret Irānu ne diplomātiskā, ne militārā ziņā. Igaunijā šodien notiek neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai veltīti pasākumi. Igaunijas parlamentā svinīgajā sēdē uzrunu arī teiks 4. Maija deklarācijas kluba pārstāvis un Latvijas augstākās padomes deputāts Andris Teikmanis. Šodien informēs par šī gada vienības velobrauciena un Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciena pasākumiem, kā arī prezentēs Latvijas riteņbraukšanas federācijas 140 gadu jubilejas pasākumus. Baltijas ceļa velobrauciens startēs jau šajā nedēļas nogalē, savukārt vērienīgais vienības brauciens gaidāms septembra sākumā.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
9: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. Augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grams kāba krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: D.
2: 10:01. Ceturtdiena, 20. augusts. Bernhards, Boris un Rojs svin vārda dienu. Sumināti vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus. Labrīt! Visapkārt!

10 un 12 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Remix un dzeltenās kurpes.

0: Roxette ar Milk and Toast and Honey. Pulkstenis šobrīd 10:20 pēc laika ziņām rādījos konto ētrā. Coldplay un Chainsmokers ar Something Just Like This.
1: Rādījos konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latviešu vien pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem saula. Brīžiem lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu, putis dienvidu vēžu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra par grādu siltāks kā vakar plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisu un gaisa temperatūra šodien būšot ap 20 grādiem.
1: Tās bija Rādios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maxima.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 € mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
9: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
10: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Foridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
12: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
11: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
12: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

10 un 20, 8 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētrā dziesma, puse no sirds.

0: tie bija Bad Boys Blue ar World Without You. Pulkstens šobrīd 10:39 minūtes. Tavs radios konto. Pēc brīža šūzena Vega ar Tom's Diner.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī – modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
6: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
7: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Krāmē somu – tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Jozana Vegara, Toms Diner, pulkstens šobrīd 10:47 minūtes. Tavā radioprātā ar radioskonto etrā, laiku pa laikam dziesmas, ko pagriezt skaļāk un varbūt arī dziedāt līdzi. Aigars Grāvers ar dziesmu klusumā.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Centrālā statistikas pārvalde no šodienas sākusi reizi mēnesī publicēt to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Pēc tikšanās ar Latvijas amatpersonām vizītes laikā abu valstu premjerministri kopīgi apmeklēs arī Latvijas Baltkrievijas robežu. Krievija naktī uz ceturtdienu veicot kārtējo masīvu raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, tā pavēstīja Rumānijas aizsardzības ministrija. Drons ielidojas Rumānijas gaisa telpā aptuveni 13 km uz austrumiem no Galacas. Spānijā ugunsdzēsēji turpina cīņu ar vairākiem plašiem savvaļas ugunsgrēkiem. Karstums, sausums un spēcīgs vējš apgrūtina liesmu ierobežošanu vairākos valsts reģionos cilvēkiem atkal nācies pamest mājas. Smagāks kārtī Spānijas rietumi, kur liesmas izplatījušās plašās mežu un lauku teritorijās. Bet Vācijas rietumos netālu no Ķelnes viena sieviete zaudējusi dzīvību, bet otra guvusi smagus savainojumus, kad vētras laikā nojumei uzgāzies koks. Policija norādīja, ka postījums iespējams izraisīs virpuļviesulis. Un vēl tepat Latvijā. Teiču dabas rezervātā 2. Septembra nedēļas nogalēs vietējie iedzīvotāji varēs lasīt dzērvenes, neizmantojot palīgierīces. To drīkstēs darīt 12. Un 13. Kā arī 19. Un 20. Septembrī. Ogošanai nav nepieciešama dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta individuālā atļauja, taču rezervāta tuvējā apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem līdzi jāņem persona apliecinoša dokuments. Bet sinoptiķu prognozes liecina, sestdien Latviju no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudzviet atnesīs stipru lietu un vēju, iespējama arī vētra un pērkona negaiss. Prognozes par ciklona virzību un spēku vēl var mainīties. Radio Skondo.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
2: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3 eiro un 79 centi. Skābais krējums Valmiera 15 vai 20% 450 grami 1 eiro un 49 centi. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2 eiro un 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Pulkstens ir 11.00, šodien 4. 20. augusts Bernhards, Boris un Rois svinvārdu dienu, suminātu vīri. Daudz laimu šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Tavs radios konto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

4 minūtes pār 11. Tausts radios kontā. Un Antīka ar Die For You. Uzreiz pēc tam Ronans Kītings ar When You Say Nothing At All.

0: 11 un 20 minūtes radio skontvētrā pēc laika ziņām. Michael Jacksons ar Smooth Criminal.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijas šodien pārsvarā mākoņainis laiks tikai vietām un brīžiem saulu. Brīžiem lietus, vietām kopā ar pērkonu negaisu, dienvidu vēžu 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra starp 16 un 21 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņu un brīžiem lietus pēcpazienā iespējams arī pērkonu negaisu, gaisa temperatūra būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 17, 18, Vidzemē 16, 17, Latgalē plus 15, plus 16 grādu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
4: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios kontā. Pulkstenis šobrīd 11:34. Radios kontā ēterā Spice Girls ar Viva Forever.

0: 11:38 minūtes.
1: Radioskonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Centrālā statistikas pārvalde no šodienas sākusi reizi mēnesī publicēt to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kur eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumi. Bet šī gada pirmajos 7 mēnešos banku klienti Latvijā krāpnieki paši pārskaitījuši vairāk nekā 8,5 miljonus eiro, tā liecina Finanšu nozares asociācijas dati. Kopumā fiksēti vairāk nekā 3000 krāpšanas gadījumu. Vislielākos zaudējumus joprojām rada telefonu krāpnieki, no iedzīvotājiem izvilinot teju 5 miljonus eiro. Savukārt investīciju krāpnieki nodarījuši aptuveni 2,5 miljonu eiro skādi. Savukārt risku apdrošināšanas kompānija BTA kopš kiber risku apdrošināšanas ieviešanas pērn maijā atlīdzībās par krāpšanas gadījumiem digitālajā vidē privātpersonām izmaksājusi kopumā vairāk nekā 39,5 tūkstoši eiro. Lielākās atlīdzības izmaksātas par kriptovalūtu schēmās izkrāptu naudu. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
1: Tās bija Radioskonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Mācību gads Navais kalniem par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Kā
0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

gribas 12, 12. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi. Tavs rādījums konto. Grupa Tums ar dziesmu. Pēc māja piķītēm jāpaliek.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Šodien atklāta izglītojoša kampaņa Uzmanību deg, lai veicinātu pareizu elektroierīču izmešanu un mazinātu ugunsgrēku riskus. Viens no kampaņas rīkotājiem ir vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA Clean Air. Uzņēmuma vadītājs Valērijs Stankevičs intervijās konto mediju grupai skaidro, ka svarīgākais, ko iedzīvotājiem atcerēties – elektroierīces, jo īpaši tās, kuras satur litiju baterijas, nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros.
1: Izmetot elektroierīci ar akumulātoru sadzīves atkritumos, iespējams daudziem pat nenāk prātā, ka tā elektroierīce pati par sevi apdraud kāda cilvēka drošību, jo mehāniskās iedarbības dēļ tā var deformēties, aizdegties un apdraudēt nevien iedzīvotājus, bet arī atkritumu izvedēju vai atkritumu šķirošanas līnijas darbinieku. Šo gadījumu, kad kaut kas sāk rusdēt un aizdegties, kļūst arvien vairāk un vairāk. Bet tam ir ļoti vienkārši izskaidrojums. Mēs ikdienā lietojam arvien vairāk un vairāk dažādu elektropreču, un jo vairāk preču, jo vairāk risku, jo vairāk arī tādu negadījumu.
0: Tā vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA Clean Air vadītājs Valērijs Stankevičs. Viņš arī uzsver, ka šādi negadījumi rada ne tikai tiešu zaudējumus uzņēmumiem, bet arī nozīmē zaudētu iespēju atgūt un pārstrādāt materiālus, kurus varētu izmantot atkārtoti. No rītdienas šajā nogalē Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Rīt no pulksten 9 līdz 17 no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Savukārt svētdien militārā transporta kolonas no Daugavpils dosies atpakaļ uz Ādažiem. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Ministrijā norāda, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztvērta kā uzbrukums vai likumpārkāpums. Ministrijas ieskatā šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti koordinētas ievainojamību atklāšanas procesā.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Laiks mācīties.
8: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides.
7: Mālači tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
8: 50%.
7: Un Charlotte.
8: 70%.
7: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 €. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vieta šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. augustam.
10: Zāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!
11: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
12: Ir 12 dienā, ir 4. 20. augusts Bernhards un Boris un arī Rojas svina vārda dienu, saminēt vīri. Daudz laimes, kam dzimšanas dienās tavs, radios konto, tālrunas radios konto, 67 22 88 55. Līdz pulkstenam vieniem dienā šodien šeit Kārlis Malkaus. Labdien! Radio!

0: 12:20 minūtes tavs rādījos konto par šodien gaidāmo laiku. Ja paliks ar mums, pēc tam dzirdēs. Toni Braxton ar Unbreak My Heart. Rādījos konto.
1: Rādījos konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks vien brīžiem, saldrižiem, lietus, vietām kopā ar pērkonu negaisu, dienvidu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisa un gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem, šobrīd Rīgā 1 plus 17, Zemgalē 15, 16, Kurzemē 18, 20, Vidzemē 16, 18, Latgalē plus 14 plus 16 grādi.
1: Tās bija Rādios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Rādios konto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
13: Ienāc pērkamkredītus.lv
14: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenots projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Beyoncé ar Irreplaceable 12:40 minūtes radios konto ēterā pēc neliela brīža. Depeche Mode ar Ghosts Again.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauga gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaide savene, eucerin, bioderma, estederm, urijāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
11: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
12: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

11:47 minūtes. Vislabāk tā iepriekšējās dažas stundas par mūziku gādāja Kāris Malkovs. Mēs tiekamies atkal rīt pa dienas vidu šeit pat radios konto. No manis vēl tā aplikācijas dziesma. Dons ar dziesmu tuvums. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Lai viss jauk, lai mierīgi pēcpusdienu, mierīgs vakars un tiekamies rīt pa dienas vidu. Darbu turpinās Mārtiņš Kits.

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts digitālās attīstības aģentūra saņēmusi informāciju par krāpnieciskām izziņām, kurās norādīts, ka e-adresē saņemts jauns ziņojums. Valsts digitālās attīstības aģentūra par jauniem ziņojumiem e-adresē SMS paziņojumus nesūta. Ja saņemta šāda izziņa, iedzīvotāji aicināti neizmantotajā iekļautās saites. Tā vietā jāpieslēdzas portālam latvija.gov.lv un jāpārliecinās, vai e-adresē patiešām ir saņemts jauns ziņojums. Darbu no šodienas atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un padome. Valdes priekšsādātājs bija Aivars Aksenoks, savukārt padomes priekšsādātājs Kristiāns Godiņš. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi no CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūras sistēmas. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un līdz 5% 2040. Gadā, teikts ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm līdz 2040. Gadam. Pērn bezdarba līmenis Latvijā bija 6,9%. Valdība apstiprinājusi izmaiņas projektā skola kopienā, lai stiprinātu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības vai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Turmāk individualizēts atbalsts būs pieejams plašākam skolēnu lokam arī 4. Līdz 6. Klašu izglītojumiem. Skonto mētī grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras mācību atbalstu un iekļaujošās izglītības departamenta direktore Aija Kalvāne.
1: Palielinājām īpaši Latvijas prasmes atbalstu, kas līdz šim bija 1. Līdz 3. Klase, šobrīd varēs saņemt līdz pat 6. Klasei mentoru atbalstu jau no 10 gadu vecuma. Cita starpā mēs arī palielinājām iespēju speciālistiem, kuri sniedz bērniem atbalstu, pašiem saņemt profesionālu atbalstu, palīdz stiprināt viņu profesionālo kapacitāti. Tāds jau arī ir mūsu projekta mērķis. Mazināt dažādu veidu riskus, kas varētu neļaut skolēniem sasniegt labus rezultātus, lai bērni varētu ikdienā labāk mācīties un, protams, veiksmīgāk nokārtot arī pārbaudes, tā skaitā arī centralizētos eksāmenus.
0: Pagājušajā mācību gadā atbalstu nodrošināja vairāk nekā 7000 bērnu. Projektu Skola kopienā realizē ar Eiropas Savienības fonda atbalstu.
2: Šis zelta tualetes potmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro Mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro Mēbeles LV.
10: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
11: Jūs visu varat.
10: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
12: Sveiks, mani sauc Tuta.
10: Un atdzīvini leģendas.
13: Es biju varenas.
11: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
12: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
13: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
14: Labdien, ceturtdienā, 20. augustā ir viens dienā, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst, gribu ēst pie autostūras, lai labi ripo. Rīgā plus 18 grādi, tāda mērena gaisa temperatūra, bet visai patīkama diena, manuprāt. Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paldies, ka es kopā ar...

11 minūtes pār vieniem, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Fomins un Kleins. Dziesmā tālu prom. Te tavs radio skonto. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: down. Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem gan lietus, vietām arī pērkona gaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņains, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona gaiss. Nu un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem, lai gan šobrīd skatos plus 18.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internet veikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11. Čiekurs Čiekurkalnā ir!
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši. Radio!

0: break my heart.
1: Ir būs divi. Pēcpusdienā tu klausies radio skonto, tagad bet ar tādu, manuprāt, tādu gaudu dziesmu. Manuprāt, ka dzīvē viss ir iespējams. Jebkādas krāsas, jebkādas markas auto iegādāties. Tikai strādā. Viss būs. Okay.

Ir 13:36 minūtes, tu klausies Radio Skonto, skatos ziņās arī, nu, tāda skumīga vēsts. 77 gadu vecumā miris ilgadējais rokgrupas ZZ Top bundzinieks Franks Berts. Es esmu arī gatavojies šodien uzvilcis ZZ Top kreklu, to tu gan neredzi, bet dzirdēt ZZ Top tev būs iespējams tūlīt pat. Tavā Radio Skonto ZZ Top ar Give me all your love in...

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 € un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
8: Krups.
9: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
10: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
11: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
12: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 €, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Ir 13:48 minūtes, tagad Lauris un Rūta par to, kā viņi viens otram dzīslās. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tā tavs radios konto. Es.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanām, tostarp iespējamu dalību Air Baltica starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošu obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Likumprojektam noteikta steidzamība. Latvijas un Lietuvas valdības reizi gadā varētu tikties pilnā sastāvā, lai pārunātu abām valstīm aktuālus jautājumus. Pēc šodienas tikšanās Rīgā ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklē Latviju, tiekoties ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu, valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un citām amatpersonām. No rītdienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Kuru mērķis ir pilnveidot brigādes gatavību pildīt noteiktos aizsardzības uzdevumus un stiprināt sabiedroto spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumu daļā. Mācību laikā iespējama militārās tehnikas pārvietošanās arī no un uz Ādažu militāro bāzi. Šodien pulksteni 16. Meža parka lielajā pļavā plānota tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā tiks sniegta informācija par rudenī meža parkā plānotajiem meža kopšanas darbiem. Teritorijā, kurā notiks darbi, atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, vecu priežu audzes, dižkoki, aizsargājumu sugu atradnes un putnu ligzdošanas vietas. Noslēdzoties vasaras un atvaļinājumu sezonai un sākoties jaunajam mācību gadam Rīgā autobūsi, tramvaji un trolejbūsi sāks kursēt pēc rudens kustības sarakstā. Jaunie kustības saraksti pieturvietās tiks izvietoti tuvāko dienu laikā. Un vēl, kinoteatrīs Planeta Palace šovakar pirmizrādi piedzīvos režisora Edmunda Jansona jaunā pilnmetrāžas animācijas filma Laimīgie. Latvijas, Polijas un Čehijas koparažojuma filmas darbība norisinās Venecuēlas lietus mežos, kur 9-gadīgajai Elizabetei nākas ne tikai sastapties ar džungļu noslēpumiem, bet arī pārvarēt bailes, uzņemties atbildību un saprast, cik svarīgi ir ģimene.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Labas cenas Lats veikalos! Sieras Holandes 1 kg no sieranāms 4 eiro un 99 centi. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14 eiro un 99 centiem. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders.lv salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders.lv – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
8: Volkswagen.
9: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā.
8: Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirsniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirsniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus eiro 39, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
10: Katjā pulkstens 2, pēcpusdienā 4. 20. augustā Bernhards, Boris un Rois saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Līgarziņā Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Cik jauki, ka esi kopā ar...
11: Radio!

Grupa Rock Set un The Look. 7 minūtes pār diviem. Jā, Pērs Gesle ir šīs te dziesmas autors un arī izpildītājs. Savulaik iedeva šo dziesmu līdz kādam draugam, kurš mācījās ASV kādā universitātē. Un tur, radio atskaņojot, dziesma arī tika pamanīta. Lūk kā.

Ajai ir jāiet tālāk, un arī mēs dodamies tālāk ar Craig David Walking Away līdz pat pašām radioskonto laika ziņām. Ir 15 minūtes pāri diviem tavā radioskonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Ķeramies klāt rītdienai. Tad šonakt Latvijā īslaicīgs lietus galvenokārt valsts austrumos. Dienā saule mīsies ar mākoņiem un daudz vietu īslaicīgi līs, vietām īpaši Ziemeļkurzemē iespējams arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu rietumu dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metru sekundē, negaisa laikā, protams, brāzmainis līdz 15 metriem. Nu, un gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 17, dienā plus 19, plus 24 grādi. Rīgā naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā palaikam spīdēs saulī, iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Nu, un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
5: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim grāmatnīcās globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
11: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

O jā, kurš gan viņus nezin, tie ir grupa Līvi ar dzelzgriezēju, protams, 29 minūtes pār diviem šobrīd. Domāju, būtu īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Nu, par dziesmu. Dziesmas autors ir Ainars Virga un arī dzejnieks Valdis Grēviņš, kurš ir Toma Grēviņa vecais tēvs. Tāds mazāk zināms fakts. Te tavs radios konto.

Angļu grupa The Beloved ar Sweet Harmony 14.38 minūtēs dziesma, nu, kas dziedam tādā zemā reģistrā. Droši var mēģināt, ja zini vārdus, pagriez skaļāk un dzied līdzi, kāpēc ne? Tad tavs radio skan to.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Tuvojoties rudenim, būvniecības un namu apsaimniekošanas speciālisti aicina neatlikt ēku sagatavošanu augstajai sezonai. Vēl ir piemērots laiks jumta, notekt cauruļu un fasādes pārbaudei, kā arī logu un durvju blīvējumu nomaiņai. Saulaicīgi veikti darbi palīdz samazināt siltuma zudumus un izvairīties no dārgākiem remontiem ziemas laikā. Nelieli ieguldījumi rudenī var būtiski uzlabot mājas energoefektivitāti un komfortu apkuras sezonā. Tāpat līdz ar rudens tuvošanos būvniecības nozare gatavojas aktīvās sezonas noslēgumam. Uzņēmēji aicina iedzīvotājus neatlikt ieplānotos āra darbus, bruģēšanu, fasāžu atjaunošanu, jumtu remontu un teritorijas labiekārtošanu. Rudenī laikapstākļi kļūst neprognozējami, kas var ietekmēt darbu izpildes termiņus un kvalitāti. Saulaicīga projektu pabeigšana ļauj ēkām droši sagaidīt ziemu un izvairīties no papildu izmaksām pavasarī. Paruna pa būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Gulbenes novada ziņas.
9: 22. Augustā Stāmerienas pilī norisināsies kultūras festivāls Itāļu dzīves garša, kurā gaidīsim ikvienu kultūras, mākslas cienītāju un gardēdi. No 2014. Pils zālē stāsti par pils personībām un jaunākie atklājumi. Štrausa stīgu kvartet koncerts un pils parka pieskandināšana ar neofolka mūzikas grupas Jumis uzstāšanos, kas meistarīgi savieno senatnīgas tautas dziesmu melodijas, viduslaiku noskaņas un mūsdienīgu enerģiju. Pils piknika zonā – Itālijas dzērienu, picu un uzkodu baudīšana. Lai brīnišķīga diena, papildi informācija gulbene.lv. Atvērto durvi dienas satiec tos, kas rada. Gulbenes novadā turpinās. 22. un 23. augustā Gulbenes novada saimnieki Litenes, Stāmerienas, Daugstu, Stradu un Jaungulbenes pagastos vērs savu saimniecību durvis, aicinot ciemos ikvienu ceļotāju, ģimeni un draugu kompāniju. Saimnieki būs sarūpējuši īpašu programmu, meistarklases laivu braucieni, pirts rituāli un vietējo labumu degustācijas. Ar saimniecību piedāvājumu iepazīties var visitgulbene.lb. 5. septembrī Gulbenes un Alūksnes pusē gaidāms ikgadējais un iecienītais notikums – Baltijā vienīgais regulāri kursējošais šaursliežu vilciens – Gulbenes Alūksnes bānītis svinēs savu 123. Gada dienu – Tradicionāli reizi gadā visa 33 km garā dzelzceļa līnija pārvēršas par vienotu svētku telpu, kurā satiekas industriālais mantojums, kultūra un kopā būšanas prieks. Bānīšu svētki nemainīgi norisināsies visās trīs līnijas galvenajās pieturās – Gulbenē, Stamerienā un Alūksnē. Katrā no tām apmeklētājs sagaidīs sava īpašā gaisotne un programma. Biļetes svētku reisiem aicinām rezervēt laikus. Vairāk info – visitgulbene.lv.
0: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Nu, šajā stundā vēl Ojārs Grīnbergs ar mežrozītes dejojamo versiju, tā varētu teikt. Ir bez 9 minūtēm 3 pēcpusdienā tu klausies radio skonto. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, kurā iegūti apjomīgi personu dati, nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija ECDD platformā. Direkcijā norāda, ka kiberuzbrukumā ietekmēti maksājumu kvītīs ietvērtie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un cita informācija. Atklātajā konkursā uz valsts kancelējas direktora amatu saņemti 18 pieteikumi. Šis bija jau otrais valsts kancelējas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Amata mēneša alga ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēdējā laikā novēro strauju pieaugumu iesniegumiem, kurus patērētāji sagatavojuši ar mākslīgā intelekta rīku. Vienlaikus arvien biežāk centrs konstatē, ka šādi iesniegumi ir juridiski nepamatoti, saturiski neprecīzi vai balstīti uz kļūdainiem argumentiem. Patērētāji aicināt izmantot mākslīgo intelektu tikai kā palīgu rīku un pārbaudīt tās sniegto informāciju oficiālos avotos. Šodien atklāta izglītojoša kampaņa uzmanību deg, lai veicinātu pareizu elektroierīču izmešanu un mazinātu ugunsgrēku riskus. Viens no kampaņas rīkotājiem ir vides apsaimniekošanas uzņēmums IA Cleaner. Uzņēmuma vadītājs Valērijs Sankevičs intervijas konto mediju grupai skaidro, ka svarīgākais, ko iedzīvotājiem atcerēties, elektroierīces, jo īpaši tās, kuras satura litija baterijas, nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros.
1: Izmetot elektroierīci ar akumulātoru sadzīves atkritumos, iespējams daudziem pat nenāk prātā, ka tā elektroierīce pati par sevi apdraud kāda cilvēka drošību, jo mehāniskās iedarbības dēļ tā var deformēties, aizdegties un apdraudēt nevien iedzīvotājus, bet arī atkritumu izvedēju vai atkritumu šķirošanas līnijas darbinieku. Šo gadījumu, kad kaut kas sāk rusdēt un aizdegties, kļūst arvien vairāk un vairāk. Bet tam ir ļoti vienkārši izskaidrojums. Mēs ikdienā lietojam arvien vairāk un vairāk dažādu elektropreču, un jo vairāk preču, jo vairāk risku, jo vairāk arī tādu negadījumu.
0: Tā vides apsaimniekošanas uzņēmuma IA Clear vadītājs Valērijs Stankevičs. Viņš arī uzsver, ka šādi negadījumi rada ne tikai tieši uz zaudējumus uzņēmumiem, bet arī nozīmē zaudēt iespēju atgūt un pārstrādāt materiālus, kurus varētu atkārtot izmantot.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
8: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
9: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. Augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
11: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
12: Klausies radios konto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
11: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
13: Pulkstens ir 3 pēcpusdienā, 4. 20. augustā. Tālrunas studijā, ja nu kas ziņojams, tad 6-7-2-2-8-8-5-5. Ja vēlies sūtīt izziņu vai WhatsApp ziņu, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. Pie mūzikas pulks Mārtiņš Kits, labdien!

Tagad līdz dziedam un ārkārtīgi sirsnīgu dziesmu no Opus Pro. Tas ir Rozā lietus. Nu, un pēc tam mazliet jaudas vēl klāt no grupas Nickelback dziesmā Photograph. Ir 11 minūtes pār trījiem. Te tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šonakt īslaicīgs lietus, galvenokārt valsts austrumos. Dienā saule mīsies ar mākoņiem un daudz vietu īslaicīgi līs, vietām īpaši ziemeļkurzemē iespējams pērkona lietus gāzes. Dienvidrietumu dienvidvējuši 2 līdz 7 metri sekundē, negaisa laikā brāzmās līdz 15 metriem, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17 dienā plus 19 plus 24 grādi. Rīgā naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā palaikam spīdēs saule, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 15, savukārt dienā līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.

Abba un Dancing Queen izskan 27 minūtes pār trījiem, vēl tikai Charles un Eddie ar Would I Lie to You, un tad jau ķeramies klāt šodienas apsveikumiem. Tā var radioskandot.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Hip, hip, hurā šīs dienas jubilāriem, kā arī 37 Bernhardiem, 2172 Borisiem un 383 sveicieni vārda dienā. Bernhards nav divkosīgs, bet tieši, ne bargs pret sevi, ne citiem, ir pacietīgs. Boris pieder pie diplomātu kategorijas. Ir Boris, kuriem piemīt avantūrisks raksturs, kas izraisa gan apbrīnu, gan nosodījumu. Savukārt Rojs ir neatlaidīgs, pats pītīgs, ļoti mērtiecīgs, viņam piemīt lieliska loģiskā domāšana. Uzvārddienas šodien svin Grišāni, Lamberti, Kurzemnieki, Kaniņi, Kurakini, Landmaņi, Pantaļēvi, Bernhardi, Borisi un Roji. Un īpašie sveicieni! Mīļus un pavisam siltus sveicienus jubilējā vēl Andrē un Melnis savam kolēģim Metriņam. Hip, hip, hurā! Vēlam stiprumu un veselību, kā arī neizsīkstošu viltspēju, dzīves prieku un daudz skaistu mirkļu arī turpmāk. Daudz laimes jubilējā! Un vēl viens sveiciens Juri Ņikitin, lai dzīvē netrūkst veselības, miera un cilvēku, ar kuriem ir viegli būt no sirds. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveiciens no Moina. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Veikalā Podium – fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium – tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Mēs dzīvojam kaut kādā nekurienā.
7: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Uleo, tev būs ziepes.
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā. Radio!

now. Ir 15:47 minūtes vai bez 13 minūtēm 4 pēcpusdienā. Mans ētera laiks ir galā. Paldies tev, ka biji kopā ar Radio Skonto un konkrēti ar mani šīs iepriekšējās 3 stundas. Mans vārds ir Mārtiņš Kits, uz sadzirdēšanos atkal citu dienu. Lai jauks ceturtdienas vakars kopā ar Radio Skonto.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī šodien tiekoties ar Lietuvas premjerministru Mindaugu Sinkeviču uzsvēra, ka Latvijai un Lietuvai kopīgi jāiestājas par papildu resursiem NATO un Eiropas Savienības austrumu robežas stiprināšanai. Valsts prezidents pateicās Lietuvai par atbalstu stiprinot Latvijas robežsargu spējas sargāt robežu, tostarp nelegālo robežu čērsotāju atturēšanā uz valsts robežas ar Baltkrieviju. Citvēt pasaulē. Krievijā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasniegusi līmeni, kāds bija 90. Gadu sākumā. Krievijas ierindas pilsoņiem arvien skaudrāk izjūtot pret Ukrainu vērstā kara sekas liecina Krievijas sabiedriskās domas izpētes centra veiktās aptaujas dati. 66% Krievijas iedzīvotāji jūlijā atzina, ka viņuprāt valstī paši smagākie laiki vēl tikai priekšā. Ziemeļkorejas bruņojumā ir aptuveni 80 līdz 120 kodolieroči. Dienvidkorejas aizsardzības ministrs informēja par šīm aplēsēm pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps bija minējis, ka Ziemeļkorejai ir 57 šādi ieroči. ASV prezidents arī sacīja, ka šogad plāno tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenonu. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kaliforniju štatu, par to ziņo britu laikraksts Daily Telegraph. Pāris pārcelsies atpakaļ uz Lielbritāniju šo mēnesi apmetoties ar karaļnamu un nesaistītā privātā rezidencijā ārpus Londonas. Un atgriežoties Latvijā, Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā šodien notika parasporta diena bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm. Pasākuma mēķis bija parādīt, ka sports ir pieejams ikvienam, palīdzēt bērniem atrast piemērotāko sporta veidu un motivēt turpināt aktīvu dzīvesveidu arī pēc rehabilitācijas. Latvijā dzīvo vairāk nekā 6000 bērnu ar kustību redzes vai dzirdes traucējumiem. Un vēl pasaules čempionātam rolēs lepošanā, kas no 3. Līdz 8. Septembrī norisināsies Madonā un Smeceres Sils trasē, pieteikušies 200 sportisti no 25 valstīm. Pieteikšanās mēs ar sacīkstēm vēl turpināsies līdz 26. Augustam, tāpēc dalībnieku skaits vēl var pieaugt. Pēdējo reizi Madona uzņēma pasaules čempionātu rollers lepošanā 2019. Gadā. Radio Skondo.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. Augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Četri
8: 4, 4, 20. augusts. Labdien! Īpaši sirsnīgs un mīļš labdien dodas pie Bernharda, Borisa un Roja. Viņiem šodien vārddienas svinams un daudz, daudz laimes arī tev, kam dzimšanas diena. Sieva, sāk jaunu stundu radio skonto ēterā, te studijā Elita. Tālrunis 27228855.

Tas, protams, bija Ingus Petersons, kurš apgalvoja, ka viņa sirds ir brīva un ka lēti to notirgošot. Lai nu kā, turpina Joan Osborne ar Vanalas līdz pat laika ziņām radio skonto eterā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī. Izlaicīgs lietus galvenokārt Latvijas austrumdaļā, savukārt dienā daudziet gaidāms lietus un īpaši ziemeļ Kurzemē un arī centrālajos rajonos iespējams pat pērkona negaiss un ļoti stipras lietus gāzes. Dienvidrietumu dienvidu vējš 2,7, bet negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā gan līs lietus, gan iespējams ducinās pērkons un gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā 13,15, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Līvu akvaparkā!
5: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
6: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
5: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
6: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
5: pankūku festivāls,
6: akva zumba
5: un vēl!
6: Nāc un iesaisties arī tu!
5: Prieka vitamīns ir garantēts!
6: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
5: Būs forši!
6: Vairāk informācijas akvaparks LV!
5: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
7: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
9: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
11: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Rā!

Dāns arī tepat ir 4:31 minūte. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

0: Šobrīd ir 4:39 minūtes, tikko dzirdēja Madonu, pēc maz brītiņa turpinās Army of Lovers, tavs radio skonto.
1: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Laiks mācīties!
3: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
2: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
3: 50%!
2: Un Charlotte.
3: 70%!
2: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Mācību gads Navaiskalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Meril Darabika 1 kilograms 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, kurā iegūti apjomīgi personu dati, nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija ECSDD platformā. Direkcijā norāda, ka kiberuzbrukumā ietekmēti maksājumu kvīts ietvērtie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un cita informācija. Tikmēr darbu no šodienas atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un padome. Rīgas domas Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pazemes stāvvietas pie kongresu nama pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projektu īstenošanu saistītās izmaksas būs vairāk nekā 854 tūkstoši eiro. Rumānijas iznīcinātais F-16 likvidējas jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Rumānijas prezidents stingri nosoda incidentu uzsverot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Aizvadītajā naktī, kad Krievija veica kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, viens drons ielidoja Rumānijā un nogāzās neapdzīvotā vietā. Ukrainas pilsonis, kurš vakar Horvātijas ziemeļrietumos tika aizturēts saistībā ar apsūdzībām par gāzes vada Nord Stream spridzināšanu, tur atradās jau bija iesaistīts filmas Čūskus sala uzņemšanā, kas stāsta par Nord Stream lietu. Vīrietis aizturēts, kur bija apmetusies filmas komanda. 2022. Gada septembra beigās gāzes vadus Nord Stream sabojāja vairāki sprādzieni. Rimi Rīgas maratona un bērnu slimnīcas fonda labdarības iniciatīvā kustība par kustību bērniem ar kustību traucējumiem, ortožu, ortopēdisko apavu un citu nepieciešamo palīgu ierīču iegādē saziedoti vairāk nekā 45 tūkstotis eiro. Lai gan šī gada ziedojuma kampaņa ir noslēgusies ziedot bērniem ar kustību traucējumiem, aizvien iespējams bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, kā arī reģistrējoties nākamā gada maratonam. Visā Latvijā 25. septembrī notiks Eiropas zinātnieku nakts, kad vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Pērn pasākums pulcēja teju 30 tūkstošus apmeklētāju.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
6: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
7: Ceturtdiena, 20. augusts, Bernhards, Boriss un Rojs saņem kārtējo sveicienu no Radio Skonto puses un mīja sveicienu arī tev, kam dzimšanas dienu šodien svinam vai vienkārši ceturtdiena klāt. Radio Skonto! Studijā Elita un atgādinu, ja šajā brīdī es pie stūras kaut kur kāds mežģījums kustības raitumā padod ziņu 272 2885.

Lielais kais Džokokers par vasaru pilsētā, nu ir mums arī šodien. Rīt būs vēl vairāk. Nu tad varbūt arī par vasaras atnākšanu. Radios kontētrā Eolika, tava atnākšana. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

5 un gandrīz 15 minūtes. Tu klausies radio skonto ēterā turpina palīs ar Every Breath You Take. Lielisks melodijas vienā laidā. Kurš gan par to šaubījās? Es nē, tu nē, kurš vēl nē?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Foridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maksima.

Auguma bāze 7, tu jau zini. Jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi tavs radioskonto pus 6 šajā ceturtdienā.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Degvielas ekonomija sākas ar braukšanas stilu. Eksperti atgādina, mierīga braukšana var samazināt degvielas patēriņu pat par 15%. Vienmērīgs ātrums, saulaicīga pārnesumu maiņa un izvairīšanās no straujas pātrināšanās palīdz ne tikai ietaupīt, bet arī samazina automašīnas detaļu nodilumu. Kaut arī tuvojas rudens, jāatceras, ka auto saulē var sakārst dažu minūšu laikā. Pat īsa automašīnas atstāšana saulē var radīt ļoti augstu temperatūru salonā, tāpēc nekad neatstāja automašīnā bērnus vai mājdzīvniekus pat uz dažām minūtēm. Pirms braukšanas ieteicams izveidināt salonu un tikai tad ieslēgt kondicionieri, tā auto atdzisīs ātrāk un efektīvāk. Tīrs auto ir drošāks auto. Regulāra automašīnas mazgāšana nav tikai estētikas jautājums. Netīri lukturi var samazināt redzamību, savukārt dubļu un sāls atliekas veicina virsbūves koroziju. Līdz ar to īpašu uzmanību jāpievērš stiklu, lukturu un spoguļu tīrībai, lai brauciens būtu drošs jebkuros laikapstākļos. Par un ap aktualitātēm auto nozarē jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram, grāmatām 40% atlaide, baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi!
3: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu
4: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē
3: Pankūku festivāls
4: Aqua Zumba
3: Un vēl
4: Nāc un iesaisties arī tu
3: Prieka vitamīns ir garantēts
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas akvaparks LV
3: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skonto.tv. Projekts īstenots projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

5:52 minūtes. Tikko dzirdēju lielisko Ivo Fomenu, kurš ap citu pavisam drīz būs arī kā viesis rīta programmā Radio Skonto ēterā dzirdams. Un tagad Bryan Adams, Summer of 69, tavs Radio Skonto. Šajā vēl joprojām vasarā 2026.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsādātāju ievēlēts Valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centras valdes priekšsādātājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem uzņēmuma Latvijas pasts padomes locekle Līga Hermana un Ivars Saliņš. Šodien satiksmes ministrijā bija sasaukta ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulce, kurā, lai nodrošinātu uzņēmuma nepārtrauktu vadību un darbības stabilitāti, ievēlēta CSDD pagaidu padome. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde vakar 19. augustā paziņoja par atkāpšanos. Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ierosinājis dienas izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrot apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtīs vēstuli ģenerālprokurorām lūdzot prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Nākamnedēļ 29. augustā sāksies Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nāc un piedalies. Interesentiem būs iespēja iepazīt interešu izglītības programmu klāstu, tehnisko jaunradnīs tēmu, mākslu, mūziku, deju, teātri, sportu, vides izglītību un citas jomas, kas palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt talantus, prasmes un liederīgi pavadīt brīvo laiku. Dažādās iestādēs atvērto durvju dienu pasākumi notiks līdz 12. septembrim. Karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 14 000 nāves gadījumu, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados. Visvairāk nāves gadījumu reģistrēti starp senioriem, kas sasnieguši vai pārsnieguši 85 gadu vecumu. Lielu daļu no nāves gadījumiem, kas saistīti ar karstumu, izraisīja jūnija karstuma viļnis. Un vēl, svētdien, 23. augustā Mākslas muzejs Rīgas birža atzīmēs 15 gadus kopš atvēršanas. Visdienas garumā aicinot apmeklētājus uz īpašu jubilejas programmu, savā dzimšanas dienā muzejs aicina ne tikai baudīt mākslu, bet arī sastapt cilvēkus, kuri to pēta, glabā un interpretē. Ieeja visās izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos apmeklētājiem būs bez maksas.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dr. Vilkojtas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojta LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un komodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11. Čiekurs Čiekurkalnā ir...
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Tu klausies Radio Skonto, ir 6. Un šodien ir 4. 20. augusts. Bernhards, Boriss un Rojs saņem mīļos sveicienus vārdienā ne jau pirmo reizi no Radio Skonto puses.

Šobrīd ir 6:05 minūtes un spēlē balss ir nozīmi minēsim pašmāju grupu. Dibināta tā ir 1991. Gada pavasarī un tur tāda interesanta dažādu mūziķu apvienošanās ir notikusi turklāt grupas nosaukumā. Ir izmantots divreiz viens un tas pats saiklis, diezgan bieži saliktos pakārtotos teikumus izmantots. Un var teikt, ka vai nebūs, un arī nē, bet gan, nu tad raksta to grupas nosaukumu, kur skanēs radios konto ēterā 6:13 minūtēs ar kādu Raimonda Paula dziesmu. 27228855, viens otrs laikam domā, dikt viegls uzdevums, bet kāds lauza galvu un kā mums tur ir gan, tiešām ir tāda grupa. Domā vēl un sūti pareizo atbildi.

piena, nepareiza atbilde. No, radios konto savulaik strādājošā DJ Ārņa. Ārņa, paldies par 22 pilotiem, par tavu versiju, lai mazliet pašķaidītu to medus mucu, jo no visiem klausītājiem ir perfekta, precīza atbilde. Nu tad viena no tām, Andra raksta, un tā ir šāda. Bet, nu patīk, man tas bet, jo viņi ir tik feini. Ir. Feini. Lai skan, bet.

0: 6:22.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumdaļā, bet dienā jau daudziet brīžiem uzlīs, iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-7, bet brāzmās vidzemes piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 19-24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, dienā iespējams īslaicīgs lietus, varbūt arī uzducinās pērkons un gaisa temperatūra 22-23 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro mēbeles LV.
6: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
7: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
9: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
7: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
10: Krāmē Somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
13: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK! Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK! LV!
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sierenams 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 g 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzera taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
10: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen. Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū. Laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio.

0: Radio Skonto mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Jai, jai, jai.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv.
1: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Cenas! Krīt kā čiekuri! Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Galdi, krēsli, gultas un kumodes! Viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV! Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekur kalna pirmā līnija 11!
7: Čiekurs Čiekur kalnā ir!
8: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaro mēbeles.lv
4: par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
7: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
8: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā, siers gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
5: Laiks mācīties.
6: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides.
5: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
6: 50%.
5: Un Charlotte.
6: 70%.
5: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
9: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
8: Tev būs ziepes!
10: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie – kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
11: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro mēbeles LV.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 1,50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
10: Es

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan!
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā! Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā! Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv! Loterijas atļaujas numurs 9053!
3: Top!
4: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Siers Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi!
5: Werners DE saldētavas par super cenām! Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
7: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
11: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Mācību gads Navaiskalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro Mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro Mēbeles LV.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13-15, dienā 22-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.